0: Den bästa musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
6: Poison,
7: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
8: 80-talshelg på Rockklassiker.

0: största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
2: En gång till för
1: vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: Den bästa musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
6: Poison,
7: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
8: 80-talshelg på Rockklassiker.

dig i bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag. Bara på Rockklassiker.

klassiker. Be who you are. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Down in the valley tonight.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kaffets dag idag och vi satt nere vid sjön och drack vårt kaffe. Det var bryggmalet.
2: Okej. Ja, vi är tillbaka imorgon med ännu fler dåliga vitsar. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken med Hasse. Och det betyder ju att Hasse är ute på nätet och scrollar runt för att hitta blandade roligheter.
3: Och så av en tillfällighet så har jag gjort det precis. Och här kommer ett exempel hur det kan låta. Barnen spelar fotboll lika med 30 minuter. Pappan hämtar fotbollsjäveln ur ett skatbo i ett högt träd, lika med 50 minuter.
1: Igenkänning på den. Välkommen till oss varje morgon. Programmet börjar 5.30 och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Podden finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverk.

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.
0: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor, det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
2: Scorpions,
4: Poison,
3: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag. 80-talet.

0: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
1: 13-14 november.
0: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boken

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: redan gjort.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
3: Scorpions,
4: Poison,
2: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
4: 80-tals

0: säger som hos gynekologen. Stenhård öppning här. Cityboy 5705. Ett band som man kallade för, eller kallar för, ett one hit wonder, Linda. Visst är det så?
1: Ja, jag skulle inte kunna säga någon mer låt.
2: Nej, inte jag heller. Jag hade en t-shirt. 5705 Cityboy.
0: Okej. Okay.
2: Marinblå med gula.
1: Cool.
0: Det är cool alltså.
2: Ah, cool.
0: Du är himla snyggt klädd. Du köper pikétröjor med 60-talssnitt. Du hade frack på TV-galan här i veckan. Och idag har du en Manchester... en overcoat Manchester.
1: Overshirt.
0: Ja, du ser, jag är så inne på modet så jag vet inte ens vad kläderna heter längre. Nej.
2: Men det är kul och tack för det, de fina orden. Men min dotter igår, hon berättade... Hon hade ju sett mig på den här galan här som gick i måndags.
0: TV-galan, humorgalan.
2: Ja, och sen skulle vi läsa lite saga. Så sa hon, pappa, jag såg dig på TV där. Jaha, så jag var, du är en stilig man.
1: Ja. Då ska vi ju lägga till att ni har mormor och morfar på besök hemma som har suttit där i soffan också.
2: Tror det lät lite som mormors ord. Jag tror inte hon skulle säga det. Men alltså, jag skrattar. Eller jag skrattar inte ut, men jag skrattar väldigt mycket inombords.
1: Alltså.
0: Barn som säger vuxna saker, det är ju en hel humorgenre. Mm. Var det inte Kjell Lönnå som hade ett program där barn, vad hette det?
1: Jo, de skulle förklara saker. Ah. Och så skulle man gissa ut vad det är de förklarar. Snillen spekulerar typ.
2: Ja, det var jättetrevligt. Ja.
0: Underbara ungar. Stiliga män. Hasse är en stilig kar. Han var ju som, ja, inte som Niklas som gick som en furie med fläskfilén på Tinder. Men Linda, du som är kvinna och representerar en minoritet i studion. Får jag fråga, kan du beskriva, vad är en stilig kar? En stilig man, berätta för oss.
1: Det är ju väldigt individuellt när det gäller kvinnor, vad kvinnor tycker. Män har ju en så här stereotyp av vad de gillar för sig, det har man ju förstått liksom. Men killar, när det kommer till killar så kan vi tycka väldigt, väldigt olika tjejer. Mm. Så jag kan inte säga det.
2: Men
1: jag
2: det själv... kan vi killar också.
0: Linda, nu är du väldigt politisk. Jag frågar ju dig, och då utgår jag från att vi får höra vad du tycker. Vad andra tycker, att det varierar, det förstår vi. Men vi vill höra vad du tycker. Michaela tycker att en man i kostym är det porrigaste som finns, ett rakt citat.
1: Ja, nej, jag är inte så mycket för kostym. Men jag tycker mer jeans och t-shirt på en kille är snyggt. Och sen gillar jag ju ofta mörkhåriga killar kanske. Och gärna med lite stora muskler då, om man får välja.
2: Tack.
0: Ska han bara...
1: Men i min ålder så har jag ofta de här stora musklerna blivit kanske mer till fett. Och det går ju bra det också.
0: Ja. Ska det vara tatuerat, Linda?
1: Ja, det tycker jag har jag alltid gillat. Men idag, som sagt, när man är så gammal så känner jag, är det inte lite fjantigt med tatueringar kanske? Mm. Men är det ju inte, min man har ju massa tatueringar. Men alltså, absolut, jag tycker det är fritt.
0: Vilken, står det Linda någonstans på honom?
2: Ja, det gör det.
0: Han har en ros, det står Linda i ljumsken.
1: Ett hjärta med ett svärd tror jag det är han har någonstans med den Linda.
2: Ja, men det är fint.
0: Det är fint. Vad är en stilig man? Vad är en stilig kvinna? Sånt pratar vi inte om här. Här gäller allas lika värde. Styrkekram, bla bla bla.

0: Gary Moore. Over the hills and far away, fighting Irish. Det är ett jävla liv när irländska fotbollslandslaget höll på att halvbojkotta en match emot Israel. De vägrade ta i hand, de hade ett svart sorgband och de tackade inte efter matchen. Alltså om man inte gör det, oavsett vilket lag man möter, då tycker inte jag man ska spela alls. De tog inte de israeliska spelarna i hand efter det som har hänt på Gaza.
1: Låt idrott vara idrott. Lämna politik och sånt där utanför på planen. Så är det bara.
0: Bra sagt, Hasse! Ja,
1: tack.
0: Mycket
1: tack.
0: Bra. Vi måste gå vidare, Linda. Sluta prata om Israel, är du snäll.
2: Ja, men jag har ju tyvärr en fight här också, då, om man nu ska säga så. Men det är nämligen så att en fight har pågått en längre tid mellan Kalmar och Jo.
1: Jaha.
2: Vad kan det handla om?
1: Vad är det, någon sån regional grej? Någon tjafs om någonting som ligger mitt emellan där?
0: Om det är en fight så gissar jag att någonstans är Stefan Holm inblandad.
2: Nej, i flera år har det här kriget pågått då om Sveriges längsta bänk. Och vi har ju pratat om det här förr.
0: Ja, okay.
2: 2021 var Kalmars bänk runt 222 meter. Något som Jo störde sig på och gjorde en ännu längre bänk. Kalmar förlänger sedan sin bänk ytterligare då när Jo har förlängt sin bänk 267 meter. Jo, då går in och kuppar med 270 meter bänk.
0: Oj.
2: Nu har Kalmar slagit till ordentligt, kan man säga. De har nämligen byggt sin Gustav Vasa-bänk till hela 299 meter och tagit tillbaka titeln.
0: Oh. Får jag fråga, var står de här bänkarna?
2: Ja, de står ju nere vid vattnet då, i Kalmar, vid Kalmarsundsparken, och sträcker sig då längs Kalmarsund. Och på Jo så ligger den längs strandpromenaden då.

0: ut med Vättern.
1: Mm. Han som har designat tror jag heter Bengt.
0: Men det vi ska ha med oss nu,
2: ja, nej, nej, vi, vila är hans skitdåliga skämt. Det gör ni när jag skojar uselt.
0: Ja. Ja. Men det vi ska ha i åtanke nu, det är alltså att det sitter folk då på kommunen i Kalmar och i Jo och tar beslut om att vi ska minsann ha den längsta bänken. Nu förlänger vi bänken här med några meter och så vidare.
3: Mm. Det är ju stor bänkpress på Jo nu.
2: Ja, vi kommer inte någon vart. Har du en bra bänkvits, ring oss 020 410 410. Prata med Linda. Är den bättre än de här två dåliga vitsarna? Kommer du med i radion? Plus, yep, du får en t-shirt och en sittplats på en bänk. 020 410 410.
4: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
5: Över en halv miljon trumslag.
4: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
5: Smsa ordet VINN till 72104.
4: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Det är framtiden och nu kommer såklart Musk med en egen version. Då.
2: Den titta på mig. Ser jag ut som jag har någonting att göra med framtiden? Nej.
3: Tack så mycket.
0: Mest rock.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes, trean är tillbaks. Trean är tillbaks. Kan handla om vad som helst, som vanligt. Humorgalan som kallas för det stora humorpriset, eller barncancergalan. Var där, kom inte tidigast av alla, men gick och minglade och hade faktiskt väldigt, väldigt trevligt. Träffade Ösnoje, min kompis. Han hade sin mamma med sig, hälsade på henne också, som jag har träffat förut.
2: Jag såg bilden, det var mamman till vänster, va? Sorry.
1: Träffade Kirsty Armstrong och Julia Frändefors, som också är med i det här bakprogrammet just nu. Så vi stod och snackade lite bakning. Hur mycket bakpulver brukar du ha och sådär? Och hur får du dina degar och jäsa och så?
2: Julia Frändefors podd Daddy Issues är ju en galen podd, Linda. Jag följer den slaviskt.
1: Ja, men hon är härlig. Ja, hon är framåt.
2: Hon är grym. Så skulle du vara, Linda, lite mer.
3: Ja.
1: Men här kommer min lista på de som jag vill nämna lite extra från igår.
0: Hasses trea.
1: Den ständigt trevliga och ödmjuka Henrik Hjält hamnade jag bredvid igår, blev vi placerade då, och han är ju alltid rolig att sitta bredvid och surra med, alltså.
3: Men alltså, man ser inte honom så mycket nu för tiden. Han var med i den här Playa del Sol, och den var ju väldigt rolig första säsongen.
2: Han har ju så få jobb nu, Henrik, så han hade döpt om sig till Henrik Hjält.
1: Nej, men han spelar ju någon polis i Lasse Maja och något sånt där. Ja. Någon biofilm.
2: Han var statist i en Beck-film. Han stod i en busskö när Beck körde förbi, tror jag. Ont om
1: nu ska du inte dissa henne.
2: Nej, men jag Åh, är det Stefan Holm? Får man inte skoja längre?
0: Hasses trea.
1: Jag blev intervjuad där innan av Frida. Och vi pratade, vad heter hon, Frida på Viaplay där?
2: Frida Lyngstad.
4: Nordstrand.
1: Frida Nordstrand, ja, bra. Och då sa han, vem tycker du är roligast just nu? Ja, jag råkade nämna Jonas, men tog tillbaks det. För du hade ju nominerat i Guldörat. Det fick jag i alla fall nämnt. Men jag sa, den som jag tycker är väldigt, väldigt rolig, som jag aldrig har träffat, men om jag träffar den här personen ikväll, så ska jag gå fram och säga det till henne. Och det är Pärla Malmberg. Du vet, det är Claes Malmbergs dotter. Hon hamnar framför mig. Oj. Så jag la min hand på hennes axel lite diskret och försiktigt och berättade att jag och min dotter kollade på henne, bland annat det här LOL, det här som man inte får skratta då, va? Och tyckte hon gjorde så jäkla roliga karaktärer där. Och sen så blev hon glad, och det var ju kul.
2: Tog du bort handen efter det här långa samtalet sen?
1: Ja, det gjorde jag. Den bara...
0: Hasses trea.
1: Lite kort. Sen tycker jag också att jag vill nämna Hampus Findell, som för detta Djurgården har precis lämnat Djurgården, gått till polskt lag som heter Jagiellonia eller något så här konstigt. Han har ju haft cancer själv när han var ung och har ju blivit liksom som en förebild, att våga gå ut och berätta det här och visa att du kan liksom faktiskt också bli elitidrottare om det går bra, så att säga. Ja, va?
3: Trots allt.
1: Ja. Mm. Så att jag gick fram till honom, sa jag, heja Djurgården, saknar du oss? Och det gjorde han. Och så tog jag en selfie, och sen berättade jag om våran lilla kusin Charlie, som också har varit sjuk 2 gånger i leukemi, som gillar att sporta, och som jag också har omvänt och gjort honom till djurgårdare. Han är uppe i Umeå. Så nu ska jag skicka den här bilden, för Hampus hälsar ju såklart till Charlie. Ska jag skicka den här bilden?
3: Vad gulligt.
2: Humorgalan igår till förmån för Barncancerfonden. Hasse Brontén var på plats. Vilka hade vi våran trea idag?
0: Hasses trea.
1: Henrik Hjält, Pärla och Hampus Findell. Och så går ni in barncancerfonden.se, blir barnsupporter. Det är superviktigt.

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Gävle där en man har skjutits utomhus i stadsdelen Sätra. Mannen träffades i foten eller i benet och fördes till sjukhus och en stor polisinsats pågick under natten. Men ännu har ingen gripits och händelsen utreds som grov misshandel och grovt vapenbrott. Och vidare kan vi berätta att Strömsundsbron på E45 har stängts av helt efter att bron plötsligt började röra på sig. En tung lastbil körde över när det small till och bron försköts omkring en halv meter i höjdled. Räddningstjänsten varnar för att bron kan röra sig ytterligare och ingen får gå ut på den. Vägen väntas vara avstängd i flera månader. Och vi avslutar på isen där Gustav Forsling blev svensk hjälte direkt i NHL-premiären. Florida avgjorde mot Carolina på övertid med bara 4 sekunder kvar på klockan. Samtidigt höll svenska målvakten Jakob Markström nollan i sin återkomst till Florida. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I Norrland blir det soligt idag och i Svealand och norra Götaland börjar dagen med mer moln och lite regn. Men söderifrån klarnar det upp och varmt blir det. Över 20 grader på sina håll i söder.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Om många gick en timme om dagen och ändå fortsatte äta som de gjorde så skulle det påverka lite grann.
4: Jo, det är klart, ja, att det påverkar.
3: Det blir ju liksom 5 timmar
5: i veckan. Du är jätteduktig på att gå, Hasse. Ja.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: nu är det tjafs. Linda och Niklas, producenten, nu bråkar ni om teknikaliteter. När den röda lampan blinkar, då håller musiken på att ta slut. Och då ska ni ha en jävla ha något kul att säga. Kom igen, dra en vits.
1: Ja, men du, Linda gör ju fel.
0: Jaha, jo, jo.
2: Nej, men jag är på Lindas sida. Hon gjorde helt rätt.
0: Hörde ni om killen som polisen fångade in utanför Norrköping igår?
2: Nej.
0: Han körde bil på... de hittade en voltad bil i ett skogsparti utanför Norrköping. Mm. Och en privatperson ringer, polisen åker dit, kollar bilen, det här ser ut som en olycka, och det var nyligen också. Lamporna lyste fortfarande etc. Och polisen, var är förare någonstans? Mm. Man går in i skogen en bit, ganska bra bit in i skogen. 2 kilometer in i skogen hittar de föraren.
3: Oj då.
0: Fyllsov. Oj. Ändå rätt starkt av poliserna att leta i 2 kilometer långt radio efter föraren. De misstänkte att hon kunde vara skadad.
2: Ja, okay.
3: Men är det också starkt av honom att gå 2 kilometer in så jävla full?
0: Och sen höras in i skogen. Nu är han misstänkt för rattonykterhet och grov olovlig körning. Dessutom vårdslöshet i trafik.
2: Var det en elbil?
0: Han hade
2: ju voltat.
0: Linda, programmet har totalt... Jag vill gå hem.
3: Ja, och då är det okay, knappt börjat.
2: Nej, men alltså. Vi får köra igång. Okej, stretchar igång nu. Jag stretchar skämten där. Ja, så nu.
3: Ja. Alltså, vi brukar så här dags nämna temadagar. Alltså, det är inget speciellt. Jag drar av några här bara, ja. så vi får det översökat, så att säga. Internationella dagen för översättning.
0: Okay. Translation day om man översätter. Mm.
3: Ja. Mm. Naprapatins dag.
2: Just det.
0: Naprapat. Min morsa, hon gick inte till naprapat. Hon gick till kotknäckare, morsa. Det satt en gubbe med skägg i Vällingby centrum och slog på folk som hade råkat illa ut i sin arbetsliv. Ja. Morsan blev frisk. Hon
3: man
0: gick till kotknäckaren. Ja, trycker, knäcker, vrider och drar. Ja.
3: Mm. Skolmjölkens dag också. Att de dricker skolmjölk.
0: Fan vad äckligt. Ur skolan då, eller?
3: Skolmjölk.
0: Alltså skol.
3: Ja. Precis, det kommer man ihåg när man tog i de där stora förpackningarna.
2: Ja, det var häftigt.
0: Var det inte Margaret Thatcher i England som tog bort skolmjölken för barnen, och det blev ett ramaskri, alla fattiga engelska arbetarfamiljer som inte fick någon mjölk? Då fick hon ett nytt smeknamn, Margaret Thatcher, The Milk Snatcher. Och det där öknamnet blev hon aldrig av med, kärringen. Hon var så förbannad så till slut anföll hon ju Falklandsöarna 1982.
2: Oj.
3: Med mjölken att göra. Ja, jag helt
2: lite Stefan Holm.
0: Stefan Holm. Stefan Holm.
3: Ja, där är jag klara.
2: Ja, det var klart.
0: Iggy Pop, temadagar. Om en liten stund ger vi 1000 kronor till alla som ringer till oss. Häng med!

0: svenska billiga artister. Sök gärna upp originalet till Real Wild Child, en rockabilly kung i USA som hette Ivan. Den killen gick varm när jag senast var på Moonshines raggarklubb ute i Larsboda i Farsta. Länge lever raggarkulturen, Linda!
1: Det är dags för födelsedagslistan, onsdag 30 september. Herregud vad tiden går fort ändå.
2: Så är det.
1: Helga och namnsdag och Max Verstappen. Ben fyller år, 29 bast.
3: Wonder Child inom racing. Han tävlar ju för Red Bulls Formel 1 stall, om man inte känner till det. Och det var ju inte allt för länge sedan som de ville testa då hur lång tid det skulle ta för honom att köra förbi 100 pers.
0: Alltså, 100?
3: Ja, de hade 100 go-karts då. Han startade sist. Och sen skulle de kolla hur lång tid det tog för honom att liksom ta sig till första plats.
1: Ja, ja, men han körde inte Formel 1 då, utan han körde alltså
3: Det hade varit lite fuska. Ja. Ja. Men han tog ju typ så här 67 pers på första varvet.
0: Skämtar du?
3: Alltså, ja, och det, de trodde att det skulle, de gissade på att det skulle ta typ 40 minuter. Han gjorde det på en halvtimme. Det är ju
0: Är han bäst i Formel 1 eller är det han Lando Norris som tar över?
3: Nej, men han... Han är ju utan tvekan, rent talangmässigt är ju han körtekniskt bästa förare.
1: Jo, men man tänker så här, rent körtekniskt och så, men kan han fick parkera i en nedförsbacke till exempel?
3: Nej, det är en bra fråga.
2: Har vi inte ens back på de där bilarna?
3: Nej, riktigt svår.
1: Då är det svårt.
0: Har de ingen back?
3: Jo, men det är mycket. Gitt att få i backen. Den ska ju inte gå bakåt, den bilen. Den ska ju bara gå fram.
0: Herregud, han har ju en brorsa som tydligen är riktigt ris i magen. Max Verstappen.
1: Heter de olika efternamn?
0: Ja, men det är ju
1: ja, men gå vidare nu. Kristin Kaspersen, 57 år idag. Sen har vi Erik Stoltz, också 65 år. Han är ju skådespelare. Det är han alltså som är knarklangaren i Pulp Fiction.
0: Han är också med i Cher i den här filmen Mask, om en person som har ett vanskapt ansikte. Alltså inte Hasse Brontén vanskap, men alltså ändå riktigt säreget ansikte.
1: Ja, det har han, men det är ju så han ser inte riktigt ut så.
0: Erik Stoltz farsa spelade ju hockey också, Rolle Stoltz, i Djurgården och svenska landslaget.
1: Ja, wow, att han hade svensk bakgrund, det visste man. Det en annan grej man inte visste om honom, det är att han fick ju först rollen som Marty McFly i Tillbaka till framtiden. Men efter några veckors filmande så kände regissören att nej, han håller inte för det här. Och då ersatte han honom med Michael J. Fox.
2: Just det.
0: Hur förklarar man så för en ung, talangfull skådis? Du, vet du vad, vi har spelat in halva filmen, men du är så jävla dålig så du får gå hem nu.
2: Ja, den är tuff alltså. Men han behöver inte vara en dålig skådis. Det kan ju vara att liksom, han förmedlar inte det man vill förmedla.
0: Hasse, read my lips. Han är en dålig skådis.
2: Nej.
1: Till sist då, om hon är bra eller dålig skådis, det vet jag inte. Men jag tittade mycket på den här tv-serien på 90-talet när man satt hemma. 93-99. The Nanny. Minns ni The Nanny?
2: Ja.
1: Yes. Fran Drescher heter ju hon. Och hon hade ju väldigt särigen röst och skratt.
0: Ja, Linda, Linda, måste jag, vi får nog, det där var fel ljudklipp. Det där var Katrin Zytomierska.
1: Ja, hon kanske också var sånt. Men det här var ju också en sån tv-serie där det, man hör ju det här att det är massa skrattas överallt. Det är till pålagda skratt och studiepublik och så, det var ju lite speciellt.
0: Vill man höra låtsas skratt, ratta in Riks FMs morgonshow.
3: Ja, det är ju likadant när man tittar på Friends numera. Det är alltså vänner. Det är också massa pålagda skratt. Och ifall man vill så kan man ju gå in på YouTube och kan man kolla på klipp från vänner utan de här pålagda skratten. Så får man se liksom egentligen hur dålig den serien är.
0: Men ibland spelar man väl in amerikanska sitcoms med levande publik, är det inte så?
2: Jo.
1: Det gjorde man här.
0: Cosby Show is taped in front of a live studio audience. Och alla i publiken fick gå ner sen i Bill Cosbys källare och äta ketamin och svimma av.
1: Ja.
0: Bra födelsedagslista, Linda.
1: Ja,
2: det var bra.
0: Det här är Metallica, Nothing Else Matters. Vill du ha 1000 spänn? Ring det här numret.
2: 020 410 410.

0: Metallica, Nothing Else Matters. Alldeles nyss fick jag en rejäl avhyvling av VD:s son Niklas Belfrage. Ja, han tycker jag ska tala tydligare. Duger det här, Niklas, eller kan jag skjuta min vignett nu?
1: Skjut den.
2: Tack. Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
3: Jajamensan, det är dags att få 1000 kronor.
0: Försök tala tydligare, Hasse.
3: Ja, jag kan inte tydligare än så här. 1000 kronor, det är tydligt språk. Och de ska ner i din plånbok, tycker jag. Vi har 3 rubriker, 1 rätt, 2 falska. Klura ut vilken som är korrekt, så får du 1000 kronor. Så ringer du nu 020 410 410.
4: Raj.
0: Tydligare, Linda.
5: Den bästa musiken är redan gjord.
6: Guns N' Roses,
7: Whitesnake, Van Halen,
8: Bon Jovi, baby.
5: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
9: Scorpions,
10: Poison,
11: Motley Crue.
5: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
12: 80-talshelg

0: How you doing? You feel all right?
1: Kassavalvet på Rockklassiker.
2: Ja, det finns ju roliga sms, det finns tråkiga sms. Nu ska du få chansen att skicka livets bästa sms. Du skriver ordet vinn till 72104, för då kan du nämligen vara med och tävla om över en halv miljon kronor.
3: Linda, du har koll på summan, för man ska kunna den exakta summan för att casha in cashen.
4: Ja, det måste man. 503 640 kronor. Och det är någon lycklig jävel på fredag som kommer och kammar hem de här pengarna.
3: Skriv vinn. Skicka ett sms till 72104. På fredag blir du uppringd, så vinner du en halv miljon.

0: Linda sitter ju på länk nerifrån Göteborg. En ny vacker radiostudio nere i... Du sitter mellan Kopparmärre och gamla Gårdakvarnen, Linda, var någonstans?
1: Ja, jag sitter på Lindholmen.
0: Ja, det gör du. Berätta, du sa för en stund sedan, Linda, du gick vilse i korridoren och gick förbi din egen studio i morse 5.30.
1: Ja, men man är ju lite förvirrad. 5.30 var tidigare än så, Jonas, kan jag säga. Det var när jag kom in här så är man ju lite trött ibland. Och helt plötsligt upptäckte jag, vad är jag någonstans? Alltså, det är en rak korridor, det är inte svårt att hitta. Nej. Men jag på något sätt hade gått förbi, fick vända om och gå tillbaka till min studio.
0: Börjar du bli som mig och Hasse, börjar du bli gaggig, Linda, eller?
1: Jag tror bara lite trött.
0: Ja, okay, det tror jag också.
2: Det är okay.
0: Du har ju varit i Grekland, du är säkert jätteläggad från resan och sånt där. Ja, om Linda går vilse, du som bor i Göteborg, ring oss direkt så att de kommer in i rätt studio. Är du på plats nu, Linda? Du har varit här en timme nu.
1: Jajamän, jag är på plats.
0: Bra.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Hampus från Norrköping, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Om du vinner 1000 spänn i Rätta rubriken, vad gör du för pengarna?
4: Ja, du, det blir väl att spara dem eller köpa något till mig eller kärringen.
0: Ja. Dig eller kärringen, vad trevligt. Du kan köpa en ordbok, tycker jag.
4: En ordbok?
0: Ja, du ska inte använda kodet till tanten. Hon är härlig, din fru, som står ut med dig.
2: Ja, precis.
4: Ja, men precis.
0: Ja, vad härligt. Hörru, 1000 spänn på gång. Linda drar reglerna här.
1: Ja, det är ju superenkla regler. Vem som helst kan ju förstå upplägget här. 3 rubriker. En är rätt, de andra 2 är påhittade. Så lyckas du lista ut vilken rätt är, då vinner du 1000 kronor.
0: Mm.
4: Jajamän.
0: Är du beredd?
4: Jag är redo.
0: Då kör vi Norrköping.
3: Rubrik 1.
5: Likbil påkörd i rondell. Man åtalad för rattfylleri.
3: Rubrik 2.
0: Likbil körde in på fotbollsplan. 5 män åtalas.
3: Rubrik 3.
1: Likbil körde in i farthinder. Kom för sent.
0: Ja, Hampus, det var inte lätt, hörru.
4: Nej, det var ju inte det.
0: Du får gärna ställa frågor, prata med henne, du kallar kärring nyss, kanske.
4: Ja, hon är inte med mig just nu, jag kom precis till jobbet.
0: Ja, okej, vad skönt. Slipper hon höra dig. Kalla henne kärring i radio. Det är inte okej. Hampus, det är inte okej, alltså, man får inte säga så.
4: Nej, tjejen då.
2: Ja, tjejen.
1: Hampus, jag förstår att du har svårt att koncentrera dig nu, det är mycket snickesnack.
0: Jag försöker
1: här
0: spara en 1000.
4: Jag skulle vilja säga rubrik nummer 2.
1: Ja.
2: Just det. Likbil körde in på planen där, fotbollsplan.
1: Woo! Ja. Snyggt!
0: Likbil in på planen. Det var i en engelsk ligamatch mellan Dunstan FC och Gateshead. Där det åker in 2 likbilar i pausen på planen. Det här är några år sedan. Nu väcks åtal. Det är gängkriminella från ena laget som vill komma åt en person ur det första laget, ur hemmalaget. Man slängde också ut flygblad och anklagade den här personen då. Han är en av ägarna i Dunstan FC för en massa stämpling, terrorverksamhet. Ja, det gamla vanliga.
1: Oj, vilken härva ändå.
0: Ja, verkligen. Mm. Okay. Tänk att göra det omaket, fixa likbilar, det vill bara dela ut flygbladen på en gång.
1: Kan man tycka.
4: Ja. Det kan man också tycka.
0: Det är härligt. Hampus, vi skojar lite med dig, men inte så mycket som du skojar med din fru. Jag tycker du ska ge henne 1000 lappen.
4: Ja, det ska jag göra.
0: Ja,
4: hon förtjänar det.
0: Det gör hon verkligen. Tack för att du är med och tävlar. När kör vi igen, Hasse?
2: Kör imorgon igen.

0: Hasse Brontén, känd från TV. Han satt på Barncancerfondsgalan i måndag och var stiligast i hela salongen i sin frack. Idag har du en neongrön tröja på jobbet, Hasse. Det ser ut som ett vägmärke.
1: Ja, men jag promenerar ju hem på dagarna, så det är bra att synas i trafiken, tänkte jag.
0: Fantastiskt härligt med en så stark färg när det är höst och mörkt, Linda.
2: Ja, lime, nu passar dig.
0: Och du är orange, Linda.
2: Jag tänkte så här, det är ju det sista nu här, sen går vi in i oktober. Och ska jag ha den här aprikosa linneskjortan, så är det idag. Sen får den hamna långt in i garderoben.
0: Ni är så extremt klädda idag, så ni får folk i Pride-festivalen att se diskreta ut.
2: Ja,
0: mycket bra. På tal om kläder på jobbet, Linda, får man ha på sig vad som helst?
2: Ja, vad jag vet har vi ingen klädkod här, men det som har hänt nu, det är att Vindens kommun i Västerbotten har beslutat att införa en klädkod för de anställda. Och då står det så här: kläderna ska ge god täckning av kroppens privata delar. Va? Korta plagg, djupa urringar och genomskinliga plagg är inte lämpliga, och heller inte då kläder med budskap, symboler, texter som är opassande.
0: På förekommande anledning, det är nämligen så att i Vindens kommun, det har ju kommit in en strippa i kommunen efter valet, och hon kör ju en show framme vid podiet.
2: Hon blir inkryssad.
0: Ja.
1: Men vänta, repetera det, vad sa du? Alltså privata, vad sa du?
2: Det ska täcka dina privata delar, alltså. Du kan ju inte ha till exempel en dräkt som är öppen i runt paketet.
1: Men har de haft problem med det där uppe i Västerbotten?
2: Det är det man tänker. Det måste vara så att folk har ingen...
0: På förekommande anledning.
1: Ja, det måste ju
2: folk
1: vara
2: har...
1: det.
2: Nej, men det måste vara så här. Folk har liksom ingen anledning eller ingen klädkänsla, för ingen fashion feeling, så att säga. Ah. Så de dyker upp lite genomskinligt och sådär på jobbet. Och då har det väl blivit en grej att chefer då har efterfrågat att det måste finnas någon typ av klädkod, och då har man tagit fram det här. Det är HR-chefen som säger att de måste ta ansvar här.
1: Men kan man komma som älg, som våran producent Niklas gjorde här för en vecka sedan?
2: Ja, det är svårt. Det kanske kan vara kränkande.
0: Det var ju en kvinna i Skottlands parlament som dyker upp. Hon identifierades ju som ett svin, eller vad var det?
1: Nej, hon var väl en katt eller något. Ja.
0: Hon kom alltså i djurkläder för att hon identifierade sig som katt. Och det blev en politisk debatt. Jag måste bara förklara varför Niklas... Ja. Folk tror han är psykiskt sjuk om han kommer i älg.
1: Exakt.
2: Ja, men jag tror inte det funkar här heller. Alltså. Men vad säger vi? Rätt eller fel?
1: Nej, men alltså jag förstår inte ens att det ska behövas. Det är någonting konstigt där. Jag tycker det låter som man ska täcka hud och grejer.
0: Det konstiga här var väl att man får inte ha symboler. I Sveriges riksdag får du inte ha Palestinasjal, till exempel. Får man ha det i Vindens kommun?
2: Man kan göra olika undantag för religioner och sånt här då. Men jag tycker, jag håller med Hasse här att det är konstigt att det ska behövas. Men behövs det, så tycker jag det är rätt. För jag skulle inte tycka det var så trevligt om personalen gick omkring i för urringat eller för kort. Jag tycker inte det alltid är passande. Man får säga vad man vill, men jag tycker att man ska klä sig liksom hyfsat.
0: Hade jag varit HR för Vindens kommun, så hade jag krävt topless. För män och kvinnor, jag är modern. För män och kvinnor.
1: Ja, 1000. 23 minus.

0: Peace in my religion. Svenska språkrådet agerar nu kraftigt i fallet Stefan Holm. Man ska inte kalla slagsmål för slagsmål efter händelsen i Göteborg i helgen. Vet ni vad det ska heta? Holmgång.
1: Ja, förklart.
2: Alltså. Du kom inte på den själv eller?
0: Ja, men döda inte mina skämt. Jag försöker göra programmet lite roligare. Så fort man kommer med något riktigt kul, som det här var, då är det alltid kom du på den själv. Det är ju fantastiskt kul humor. Sen säger språkrådet också, det heter inte längre tickande bomb efter 8 år, tickande holm heter.
1: Ja, då var det för... Alltså, ja, det är bra. Ja, det är starkt. Den första var bättre.
0: Jag har några till, men de tänkte jag spara i programmet.
2: Ja, bra tänkt.
1: Mycket snart bra. Är det scrollfabriken. Och då jag scrollar loss lite. Här kommer en liten kort grej som en tjej har skrivit. Tror jag. Jag var på dejt igår. Han var trevlig mot servitören, ställde följdfrågor och nämnde inte sitt ex. Börjar misstänka att mina krav har blivit så låga att jag bara vill dejta vanlig uppfostran.
2: Ja. Ja. Kanske är så.
1: Ja,
0: för det är sådana här one-liners från nätet om en liten stund. Sen har Linda en liten överraskning.
2: Ja, det har jag. Precis. Vi ska snacka om det här med att duscha.
0: Mm. Och sen gästas ju av en Linda, men det är inte du, Linda.
2: Ja, eller ja, precis. Herregud vad du krånglar till det för mig.
0: Ja, allt klarnar om en stund, så byt för fan inte kanal. Det här är Morgonrock med Jonas Hasse och Linda, som kommer i dubbel upplaga strax.
3: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
4: Över en halv miljon trumslag.
3: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
4: Smsa ordet VINN till 72104.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att Strömsundsbron har lossnat efter en kranbilsolycka sent igår kväll. Den 100 ton tunga kranbilen försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på den norra sidan. Kranbilen står fortfarande kvar eftersom den inte går att flytta och E45 mellan Östersund och Dorotea är nu avstängd minst till slutet av oktober. Och vidare kan vi berätta att trots att Liberalerna klarade riksdagsspärren så slår valresultatet hårt mot partiets ekonomi. Efter att ha förlorat över 110 platser i kommunerna minskar partistödet med nära 5 miljoner kronor. Dessutom försvann ett 20-tal platser i regionerna. Liberalerna har omkring 20 miljoner kronor i tillgången att jämföra med Centerpartiets dryga 1 miljard. Och till slut kan vi berätta om du har bilen på tom tank kan det vara läge att fylla på redan idag. För från och med imorgon blir bensinen drygt 1 krona dyrare per liter och dieseln 40 öre dyrare. Det här beror på den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som upphör vid månadsskiftet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I Norrland blir det soligt idag och i Svealand och norra Götaland börjar dagen med mer moln och lite regn. Men söderifrån klarnar det upp och varmt blir det. Över 20 grader på sina håll i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Gillar du inte showen? Tuff skit, för det är nämligen så här radio kommer låta i framtiden. Vi kör framtidsradio redan idag, Hasse.
5: Ja, det gör vi. Vi är bäst på det.
4: One-liners från nätet strax, Hasse. Hur många har du samlat ihop idag?
5: Men det blir väl en 6-7 stycken.
4: Är det någonting om Stefan Holm?
5: Nej, faktiskt inte.
4: Igår var det en debatt på Sveriges Radio om det som har hänt. Vilket trams, Linda.
6: Ja, men det är ändå roligt att vi har något att prata om.
4: Ja, det är strax en ny Linda i studion. Häng med.

0: Tack Kerem. Ah, det är så skönt att det är lugnt på Egeiska havet. Linda är tillbaks. Linda Fyrebo i Jonas, Hasse och Linda trilogin. Linda, du var ju förra veckan i Grekland och var med i grekiska mästerskapen i Osso, berättar du.
1: Ja, det tog man ju hem lätt.
0: Ja, herregud. Skönt att du är tillbaks, Linda. Nu är det lugnt på havet igen. Hyfsat lugnt i alla fall. De starkaste kvinnorna jag mött i livet och de främsta och mest framgångsrika och de mest dominanta har ju hetat Linda.
2: Jaså, mm. Jaså.
0: Linda Lampenius, finska fioltanten som du har kuckelurat med, Hasse.
2: Ja, vi var på någon dejt, ja.
0: Någon dejt? Ni kilar ju stadigt ett tag. Gud, du kanske har en liten finsk fiollåda som är din uppe i norra Finland.
2: Ja, det tror jag inte.
0: Sen har vi Linda, Linda Fyrebo i våran studio. En stark Linda-person.
2: Ja.
0: Linda Lovelace, framgångsrik porrstjärna på 70-talet. En av mina absolut stora förebilder när jag växte upp. Och sen har vi Linda Sundblad. Kommer du ihåg Linda Sundblad, Linda?
1: Absolut, sångerska i Lambretta. Supercool tjej.
0: Ja, för 25 år sedan släppte de singeln Bimbo. Kommer ni ihåg den?
2: Ja. Är det 25 år sedan? Ja. Det är jättelänge sedan.
0: Det är länge sedan. Det är 25-årsjubileum i dagarna för den här plattan. Och på fredag gästar hon Janne Innanfors i vår eftermiddagsshow. Och det är en tjej som liksom våran Linda har attityd.
1: Ja, hon kommer ju imorgon till Janne. Men det var nästan rätt, Jonas. Du fick nästan till det.
2: Ja, det är inte så noga. Torsdag, fredag, jag mot ville, helgen.
0: Jag ville få in lyssnarna till Jannes jobb både torsdag
1: ja,
0: och fredag.
1: Jättebra tänkt.
0: Är
1: jättebra.
0: Det på fredag som Lambretta kommer till Janne?
1: Torsdag. Imorgon alltså.
2: Mm, imorgon.
1: Kämpa Jonas.
0: Spela låten för
2: ja,
0: fan.
2: Kör.
0: Jag tror det var på fredag. 25-årsjubileum för den här plattan. Nu släpper de en remix och släpper en massa merch. Vilken dag var det?
1: Imorgon.
0: Nu är det jag sa.

0: I 5 europeiska länder tror jag att de låg etta. Dessutom var det här en braksuccé i USA för ganska exakt 25 år sedan. Imorgon gästar hon rockklassikers eftermiddagsprogram. Får jag ihop det här, Linda?
1: Ja, perfekt. Stämde allt du sa där.
0: Herregud. Jag vill också ta en sån här time out som han, Muhammad Ali, i Borlänge.
1: Inte ja, jobba, men vi kan kolla på det då.
0: Ta en time out och bara inte göra någonting, alltså ändå få betalt. Jag är för gammal för den här skiten.
2: Söktoppen!
0: Nej, nu ska... Nej, vänta. Klipp här, nu får jag faktiskt skärpa mig.
3: Ja.
0: Klipp.
3: Ja.
2: Morgonrocks scrollfabrik.
4: Jajamensan, vi kallar den för scrollfabrik för att vi är och scrollar ute på nätet och så skämtar vi om att det är en fabrik, fast det är inte en riktig fabrik, utan vi gör det här på radion helt enkelt.
1: Ja, men det är också att vi gör en liten ordvits där, alltså trollfabrik, ja. Scrollfabrik, alltså ja. Det är många lager.
4: Ja, det är så många lager.
0: Och det rimmar ju på troligt. Koll, här ska jag alltså ha koll på det roligaste på
1: ja,
0: nätet.
1: Ja, exakt.
4: Och då har vi då en som skriver så här. Läser receptet. Tillagningstid 20 minuter. Ja, absolut. Om löken redan är hackad, ugnen varm och ingen i familjen kommer in och frågar var laddaren är någonstans.
1: Ja, precis. Folk som stör hemma, det är det största problemet.
4: Jag är ruggigt irriterad på de här tillagningstiderna. De stämmer ju aldrig. Bara ta och hacka upp de där två lökarna tar en kvart.
0: Mm.
4: Det stämmer ju inte.
1: Men har du inga armar? Eller varför tar
4: det ja, jag måste absolut köpa någon sån här lökhackarpryl, för jag hatar hacka löken.
1: Ja, köpa. Men framförallt det behöver finns... man ju köpa sån här simglasögon, för det rinner ju alltid mascara ner i ögonen.
0: Mm. Ja. Hasse använder inte så mycket mascara, han har fyllt 50. Ja. Nej, men köp färdig mat och Hasse, stå och laga mat, det är väldigt 1980-tal.
4: Det är så, ja, säger du som är rik. Så här då, folk röstar på den politiker de helst vill ta en öl med. När de borde rösta på den kandidat som de helst skulle låta packa deras fallskärm.
1: Oh. Exakt, ja. Det ska inte vara en god gubbe som sitter där, utan det ska vara en seriös person.
4: Ja, men jag skulle inte låta någon av dem som håller på nu packa min fallskärm.
0: Tänk om hon, Tandre Inqvist, skulle packa någons fallskärm. Det gör jag inte, för det är en röd linje här. Jag kan inte packa någons fallskärm. Jag kan inte jobba med någon, Tandre Inqvist. Centertrams.
4: Ja. Här kommer en roligt litet skämt. Någon som har kommit på... Så här, när man köper spannmål i Finland, då betalar man per silo.
1: Okej. Okay.
4: Ja, men det var lite åt Göteborgshållet.
0: Ja,
4: visst. Okej. Tur att jag bor på landet, för tydligen tappade jag min plånbok på parkeringen utanför mitt hus i lördags, för den låg kvar idag.
1: Ja, det är bra.
4: Ja. Jag har inget otalt med bulgur. På riktigt, jag ser det goda i det. Jag vill njuta av det och ge det en chans på chans. Men varje gång vi möts så skär det sig. Totalt! Det är säkert jag, inte bulguren. Är det någon som har bra tips? Hur gör ni för att njuta av bulgur? Burgul?
1: Ja, det går inte att njuta av bulgur. Jag är helt med här. Alltså, jag har väldigt också svårt för bulgur. Vad säger du, Jonas? Äter du ofta bulgur?
0: Bulgur är en slags couscous från Mellanöstern. Det börjar kännas... Det börjar stinka rasism mellan er två.
1: Ja, men vad tycker du?
0: Man måste äta all utländsk mat och man måste säga att all utländsk mat är jättegod. Annars är man rasist.
1: Nej. Jag har också jättesvårt för bulgur. Hasse, du som ändå är hyfsat nyttig av dig. Ja,
4: jag gillar bulgur. Kebab med som stark sås och bulgur.
0: Bra, jag skriver upp vad Hasse gillar att äta.
4: Ja.
0: Hur hackar du löken man ska ha till en bulgur?
4: Jag spränger den.
1: Spränglök.
4: Jag tar det sista här. Ni som har ryggsäck på ett fullsatt pendeltåg, snälla, bara ta av den.
0: Jättebra. Scrollfabriken. De bästa skämten kan man säga ifrån nätet varje vecka. Med Hasse Brontén, känd från TV. Hata lök.

0: Bon Jovi, Runaway. Vill du se Europe live? Häng med oss klockan 11 idag hos Nicky Borg från Backyard Babies, våran lunch-DJ. Och han som har nästan, jag har kollat upp nu, nästan dubbelt så bra betalt som trälarna i trälhavet, det vill säga morgonprogrammet. Låter jag bitter? Ja, det är jag. Jag behöver pengar. Klockan 11 idag, fribiljetter till Europes Sverige-turné. Du hade en fråga från Scrollfabriken.
1: Jajamensan, det är en som har skrivit så här på sociala medier då. Kollegan hade med sig två korv med bröd i sin matlåda som hon åt med kniv och gaffel. Och man har haft matlåda många gånger i sina dagar, men inte tusan har man haft korv med bröd.
2: Nej, och hur värmer hon dem, undrar jag? Värmer hon korven för sig och kalla bröd, eller hur gör hon där? Alltså det...
1: Man undrar ju.
0: Vill du ha korven varm, ring Carl-Johan Granqvist. Oops!
1: Ja, grilla, har med sig en sån liten grill och grilla brödet också så det blir lite så här.
2: Eller en korvgrill, du vet så här. Men nej, men jag tänker så här, hon har ju gått där på kvällen och tänkt, fasiken, här finns ingenting jag kan ha med mig i min matlåda. Jag får ta med två korv med bröd. Det måste ju ha varit så, för så kan man ju själv tänka ibland när det ska göras matlåda. Ja, man får ta resterna av resterna, ja. Det som ingen annan har velat ha överhuvudtaget.
1: Man är desperat.
0: Lite ja. Så. Och dessutom minska matsvinnet med lunchlåda, Linda.
2: Ja, man ska ju ha matlåda. Ja. Men frågan då i Scrollfabriken är då, Hasse.
1: Ja, vad har du i din matlåda då? Det undrar vi helt enkelt.
2: Ja, men nu ringer man in med lunchlådan helt enkelt.
1: Jajamensan, 020-410-410. Kolla i lådan vad du har och så ringer in något till oss.
0: Om någon nu har två korv med bröd i sin lunchlåda så vågar ju hen inte ringa.
2: Jo. Inte heller om hen har bulgur, eftersom vi alldeles nyss dissade bulgur. Burger och korv.
1: Någon kanske har.
0: Vad du än har i lunchlådan, ring oss. Vad har du i lunchlådan idag? Vi jobbar tillsammans med Sifo här och undrar vad folk käkar till lunch. Och i slutändan kanske något samtal får ett par matkassar vi har som sponsor. Ring oss. 020 410 410.

0: Love Hurts. Bra kärlek gör ont, Jonas. Helen, min exfrus sista ord innan hon drog iväg med den där rörmockan som håller på bajen. Det sista jag hörde ifrån dem var: de är så lyckliga. Var det bara jag som satt och såg hela sändningen av riksmötets öppnande igår, när kungen och Silvia är på plats och det är Grand March av Verdi?
1: Ja, jag hoppas att det bara var du. Annars säger upp mig om det var två hos oss som gjorde det.
2: Jag såg inte hela.
0: Men jag såg i alla fall.
2: Men jag såg absolut delar, och jag såg när kungen pratade, och jag såg att det var någon operasångare till man som sjöng där och så vidare.
0: Operasångare till man? Var det en man operasångare? Det var en kvinna.
2: Ja. Ja.
0: Okej då. Hur som helst, ganska kul när talmannen ska gå upp, Andreas Norlén. Då är det ju inte han. Då är det ju Muhammad Ali från Borlänge som har kryssat sig förbi Norlén upp på talstolen.
2: Oh no!
0: Sen hade någon målat en röd linje utanför, så hon, centerledaren, kunde inte gå in alls. Hon sprang runt huset hela dagen.
2: Jädra dumt alltså.
0: Ja, fruktansvärt. Såg du Ebba Busch som tog med sig dottern in på riksmötet?
2: Nej.
0: Så himla roligt.
1: Shit, du satt och kollade på det där.
0: Vet du vad? Jag tar demokrati på allvar, Hasse. Var satt du på Dovas och kräktes på toaletten, eller?
1: Nej, jag var hundvakt. Var jag?
0: Det var jag också, samtidigt. Det är såklart.
1: Ja.
0: Kul i alla fall. Riksmötet öppnande. Och jag undrar bara, om jag inte kan samarbeta med någon på mitt jobb, då kan inte jag vara kvar. Hon, centerledaren, hon vägrar samarbeta med bägge sidor. Varför får hon vara kvar? Man får lära sig.
2: Hon måste ju ge sig lite. Men det är lite som när man ska välja film. Så här, man sitter hemma, alla vill olika. Ingen kan ge sig. Och till slut så ser man en jävla skitfilm som ingen vill se. Och alla är sura. Lite den stämningen är det ju nu.
0: Linda jämför nästa regering med en skitfilm. Men det är bra.
2: Ja.
0: Hasse, går det med din korv med brödfråga? Folk ska ringa nu.
1: Just det. Det var ju någon som hade haft två korv med bröd med sig matlådan. Vi vill veta vad du har för matlåda idag. Så ring oss på 020 410 410.
0: Matkassar sponsrade till Bra Samtal.
3: Den bästa musiken är redan gjord.
4: Guns N' Roses,
5: Whitesnake,
6: Van Halen,
7: Bon Jovi baby.
3: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
8: Scorpions,
9: Poison,
10: Motley Crue.
3: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
11: 80-talshelg på Rockklassiker.
3: Rockklassiker.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att Strömsundsbron har lossnat efter en kranbilsolycka sent igår kväll. Den 100 ton tunga kranbilen försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på den norra sidan. Kranbilen står fortfarande kvar eftersom den inte går att flytta och E45 mellan Östersund och Dorotea är nu avstängd minst till slutet av oktober. Och vidare kan vi berätta att trots att Liberalerna klarade riksdagsspärren så slår valresultatet hårt mot partiets ekonomi. Efter att ha förlorat över 110 platser i kommunerna minskar partistödet med nära 5 miljoner kronor. Dessutom försvann ett 20-tal platser i regionerna. Liberalerna har omkring 20 miljoner kronor i tillgången att jämföra med Centerpartiets dryga 1 miljard. Och till slut kan vi berätta om du har bilen på tom tank kan det vara läge att fylla på redan idag. För från och med imorgon blir bensinen drygt 1 krona dyrare per liter och dieseln 40 öre dyrare. Det här beror på den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som upphör vid månadsskiftet. I herrarnas ishockey blev Gustav Forsling svensk matchhjälte direkt i NHL-premiären. Florida besegrade Carolina med 1-0 efter förlängning och Forsling avgjorde med bara 4 sekunder kvar. Och i herrarnas Nations League fortsätter Spanien att kamma hem vinster. Kroatien besegrades med 4-1 när 19-åriga Lamine Yamal gjorde 2 mål och stod för en assist. Det här var nyheten om sporten och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I Norrland blir det soligt idag och i Svealand och norra Götaland börjar dagen med mer moln och lite regn. Men söderifrån klarnar det upp och varmt blir det. Över 20 grader på sina håll i söder.
0: Kassavalvet på rockklassiker.
3: Du vill ju säkert ha lite mer pengar in på banken och det erbjuder vi nu. Vi erbjuder nämligen 503 640 kronor till dig som sitter här och lyssnar nu.
4: Wow, det är helt otroligt. Gör så här nu, upp med mobilen. Skicka ett sms, skriv ordet VINN. 72104 är numret så kan det vara dig vi ringer på fredag.
5: Ja, hur mycket var summan för den ska man kunna när man blir uppringd?
3: Ja, det måste man veta. 503 640 kronor.

0: Där sitter du på väg i bilen till jobbet och så hör du amerikanska män i tajta lycrabrallor sjunga We're not gonna take it. Vi har en phone in, Hasse. God morgon, vem har vi med oss på telefon?
1: Håkan Nyköping.
0: Håkan, du har ringt 020 410 410. Vi har en fråga, en enkätundersökning idag.
2: Ja, vad har du i matlådan?
1: Snitzel med grillad potatis.
3: Oj, oj, oj. Blev det över från middagen igår då, eller?
1: Ja, det var det.
3: Är det det bästa man kan ha i matlådan?
1: Nej, det är korv med bröd faktiskt.
0: Ja. Det var så det här började. Det är någon som har haft korv med bröd i lunchlådan. Och så var det någon som hade haft med sig också kniv och gaffel till korv med bröd. Så var
1: det. Det kan bli en Billis eller Gorbis eller korv med bröd när man inte har någonting hemma.
3: Ja, jag känner igen det där. Billis är vanligt förekommande bland mina killar hemma, kan jag säga. Det tar de med sig till jobbet.
1: Exakt.
0: Får jag fråga, är det en riktig schnitzel du har gjort och vänt i vete?
1: Det är frugan har gjort den alltid. Ja. Det är hon som har lagat.
0: Oj, oj. Är det på kalvschnitzel? Är det på kalv?
1: Jajamensan.
2: Oj, oj, oj. Det är fancy pansy.
3: Så ja, hur är det då?
1: Det var lyxmiddag igår.
3: Hur är det då i lunchrummet när du plockar upp din snitzel där? Är det avundsjuka blickar?
1: Jag jobbar i byggbranschen, så vi sitter i bong, så det är olika matlådor varje dag för alla.
0: Du låter som en kille som får avundsjuka blickar när ni byter om också, eller?
1: Ja, exakt.
0: Hemlagad snitzel. Nu sitter du och är radiostjärna här. Det är ju din fru som har gjort den här kalvsnitzeln. Vad heter frugan?
1: Marita.
0: Herregud. Och grillad potatis, det låter också lite avancerat till.
1: Ja, hon grillade den liksom i ugnen.
2: Ja, det är fint.
0: Vad gör du då? Sitter och petar i naveln?
1: Då leker jag med barnbarnen under tiden.
2: Ja, det är bra jobbat. Mysigt.
0: Och det är väl dina barnbarn, hoppas jag. Annars är det olagligt, vet du.
1: Nej, det är mina barnbarn. Men Jonas, 2-2 säger jag bara.
0: Va?
3: Är det någon fotbollsresultat
2: det hockey,
3: här nu?
1: 2-2. Hammers bilvål.
0: Alltså jag har nu... Gammal fotbollsreferens. Ditt favoritlag West Ham United mötte alltså mitt Millwall och det blev 2-2. Jag måste förklara för 300 000 lyssnare om du bara säger 2-2 rätt ut. Ja, det är bra.
1: Exakt.
0: Är frugan Millwall också eller?
1: Nej, hon är neutral på allt.
2: Bra.
0: Hon har inte tid att hålla på någon. Hon ska laga mat till den där killen hela dagen.
2: Vem har vi med oss nu?
4: Jenny heter jag.
2: Tjena Jenny, berätta, vad har du i din matlåda idag?
4: Ja, men jag har, nu vet inte jag hur man uttalar, men selviche, köttfärskorvar, typ-ish.
2: Mm. Okej.
0: Menar du salsiccia?
2: Det är inte chivapchichi då? Chivapchichi.
4: Ja, så, precis.
2: Ja, just det, juggemat.
0: Vad sa du för någonting? Vad sa du?
4: Ja, det vet jag inte.
0: Det första du säger, det var serbiska gerillan på 90-talet i Balkankrigen. Så det är en annan.
3: Okay. Vad har du till dina chivapchichi då?
4: Jag stekte på dem och sen hade jag lite tomatsås och lite grönsaker och grejer. Och sen var det ris och ärtor.
3: Men får jag fråga då, längtar du till din matlåda nu? Eller är det här bara liksom, okej, jag måste ta någonting och det blev det här?
4: Nej, det vart det här. Det vart över.
2: Ibland blir det så.
0: Chevapcici betyder väl järpar på serbiska, va? Är det som järpar?
2: Ja, de är lite...
4: Ja, men det skulle jag väl kunna tänka mig med tanke på hur utseendet ser ut.
0: Ja. Ser ut som sånt där man lämnar efter sig på utedasset på landet ibland.
3: Lite så faktiskt. Chevapcici är ingen favorit, okay. Det kan jag inte säga.
2: Ja, men jag tycker det är gott.
0: Man måste tycka om all utländsk mat, Linda, annars är man inte mångkulturell, och det måste man vara nu. Man måste älska all utländsk mat.
3: Om man får välja vad man vill i matlådan, då är det en god köttfärssås och spaghetti.
0: Ja, det är kanske det. Vad har du i matlådan? Vinn en matkasse. 020 410 410.

0: Bring me to life. Tänk om min gamla mor med sina nersletna knän och min gamla farsa, tyrannen och tuffingen och despoten, kunde se mig nu. Linda, sista dagen idag för att rösta till Stora Radiogalans priser.
1: Ja, det är det. Guldörat.se. Ja. Där går du in och så klickar du i... du kryssar i Jonas helt enkelt. Våran egen Jonas, ja. Han är ju nominerad.
2: Det är ett krav vi ställer på våra lyssnare.
0: Säger ju allt om svensk radio om jag kunde bli årets programledare.
1: Ja,
2: lite så.
0: Jag har förkryssat blanketten också via en kompis i Borlänge, Mohammad. Ja. Så att det ska inte vara några problem. Gå in på guldörat.se. Du kan kryssa mig, du kan kryssa Nicke Borg, vår förmiddags DJ. Och du kan också kryssa rockklassiker som radiostation.
2: Ja, den är given.
0: Herregud alltså. In och kryssa. Gör ditt demokratiska val.

0: Det kallas för Hasses trea. Så här var det. I måndag så var jag på en gala. Barncancergalan eller det stora humorpriset. Gör mig fin. Tar en dusch. Tvagar mig. Och applicerar deodorant. Ser då att min deodorant håller på att ta slut. Och jag har då en deodorant från L'Oreal. Och den köpte jag nu när vi flög sen. Den kostar 500 spänn.
1: Nej, men håll käften.
2: Inte från L'Oreal.
0: Den, vänta, jo, vänta, L'Oreal.
1: Köpte du 10 stycken?
0: Heter den L'Oreal?
2: Nej, men L'Oreal är ju ett ganska mediokert märke.
0: Nej, men vänta.
2: Det är bra grejer, men billigt.
1: Det är deodoranternas Lidl.
0: Nej, men vänta, jag säger nog fel. Det,
2: ja. Ja, du har en
0: den är dyr i alla fall. Kan du sluta ifrågasätta mina deos?
1: Hasse är rik. Nu börjar vi om. Hasse är rik.
0: Men, då har jag ju då en backup-deo.
2: Ja.
0: Den vet jag är från Nivea. Den kostar 29 kronor från så här, typ normal eller Flying Tiger eller någonting.
1: Vänta nu, backup, har den mellan skinken och den bakom?
0: Nej, den står ju i
1: jaha, backup, reserv.
0: Precis, och det är ju sanslöst. Så jag har en som kostar 500 spänn som kostar 29. Så därför har jag listat saker som vi köper onödigt dyrt när det finns billigare.
2: Ja.
3: Hasses trea.
0: Det här är ju en fantastisk uppfinning. Vatten på flaska.
1: Oh.
0: Alltså det är väl det bästa lurendrejeriet någonsin. Vi kan ju till och med dricka ur kranen här i Sverige. Så då?
2: I Sverige ja, men utomlands vill man ju ha.
0: Jo, då kan man, nu pratar jag ändå
1: säg,
0: här.
1: Nu är vi EU, Linda. Alla mår bra, alla är glada. Sverige och Tyskland betalar allting. Säg något land i Europa där du inte kan dricka kranvattnet.
2: Kan kanske man kan, men hur gott smakar kranvattnet i Thessaloniki till exempel?
0: Ja, men här går vi ändå och köper kranvattnet som någon annan har hällt upp i en flaska. Idiotiskt.
2: Ja.
3: Hasses trea.
0: Sen har vi pennor. Pennor, det ligger lite här på jobbet. De kostar ingenting. Ibland kanske någon har smitit med hem också.
2: Ja, det
0: man
2: händer.
0: Inte. Nej, nej. Jag gick förbi på NK. Jag går ganska ofta på NK för jag tycker det är fint. Där har de pennor som kostar 3-4 tusen spänn för en penna. Nej.
2: Jo. Lägg ner bara.
0: Men om man kanske ska undertecknat ett fredsavtal eller någonting kanske man vill ha en dyr penna. Men jag tycker det är onödigt.
1: Är det därför det inte fred mellan Ukraina och Ryssland? Det finns ingen bra penna.
0: Kan vara så. Kan vara så.
2: Du kan ju underteckna ett fredsavtal med vilken jävla krita som helst.
0: Jag vet. Men det finns väldigt dyrt.
1: Gå till NK idag, Hasse. Be tanten i penna och skrivavdelningen. Be hon köra upp pennan i röven.
0: Ska jag göra det?
2: Filma samtidigt.
1: Stopp nu, det här är inte MeToo. I röven på dig, Hasse.
0: Ska jag dra ner byxorna och benen? Jag kommer säga stjärten, jag kommer inte säga röven.
1: Ta en sån här penna för 3,5.
0: Ja, ska jag först öppna den här glasmonten, hämta den med sina vita handskar.
2: Jag vill lämna den här med penna i rumpan nu. Sluta nu bara.
0: Dumt.
3: Hasses trea.
0: Jag väljer mellan två stycken här. Jag tänkte egentligen ta kaffet, men det är så vanligt. För man tar en billig kopp hemma och sen tar man den för 85 spänn ute. Men jag hoppar över den. Jag tar t-shirts. För t-shirt kan man ju köpa liksom för 79 spänn och den håller. Nej, nej, nej. Då ska någon ha något med tryck och grejer för 2,5.
2: Ja, det är löjligt. Men det är ändå, kan vara skillnad på kvalitet på en 79 kronor och en 300 kronor. Det kan man ändå. Men där är jag med. Det är en t-shirt
0: nu
2: för 2,5.
0: Nu drar Niklas ner här och ska visa att han har en ny t-shirt.
1: Producent Niklas har en Paul Smith t-shirt med någon kul logga på. Niklas, ärligt nu. Vad kostar din t-shirt?
4: Nej, den var inte 2,5 men 500 spänn.
2: Ja. Men det är dyrt för en t-shirt.
0: Det är ganska dyrt.
4: Men det är en jävla snygg t-shirt ska man komma ihåg.
0: Jo, men varför en tröja över den då?
1: Hasse.
2: Exakt.
1: Ja, varför tror jag? Vänta, ta med dig Niklas idag. Ja. Så går ni in på NK till tanten i pennavdelningen. Så rullar ni tröjan. Så kör ni upp din röven på Niklas också. Du kan inte gå och köpa ett Paul Smith-tröjor. Vi är DJs, vi har inga pengar.
4: Nej, jag lägger av med det då.
0: Okay. Penna i stjärten okej, men t-shirt i rumpan, det undviker vi. Men det finns alltså grejer då. Listan då, det är det. Vatten på flaska, pennor och t-shirts. Onödigt, köp den billigare varandra. Ingen kommer märka någonting.
3: Hasses trea.
1: Applåd för Hasse.
2: Ja,
0: jag bugar.
1: NK idag 13:00. Action.

0: Detta försöker lägga locket på här. Man misstänker valfusk, Säpo inblandat. Får vi inte prata om guldörat, Linda? Det är ju ikväll man ska rösta. Det är ju sista dagen inför röstningen. Så säger du, vi har tjatat nog om guldörat.
1: Nej, det sa jag absolut inte. Det är klart vi ska prata om guldörat. Ja. Det är ju alltså Radio Sveriges stora pris. Lite som Kristallen, fast när det gäller radio, podd och så vidare. Ljudmedia, ja, helt enkelt. Mm.
0: Det är radions Oscarsgala. Och på scen så är ju en av mina stora förebilder inom radio, Sveriges Radios Annika Trams. Hon håller ju programmet.
1: Ja, det kanske hon gör. Ja. Och vi har ju blivit nominerade både som radiostation, rockklassiker, och en av våra fantastiska programledare här på morgonen också är ju nominerad, Jonas Nilsson.
2: Jajamensan, så in nu, det är ett krav, in på guldörat.se. Rösta på Jonas Nilsson som programledare och på rockklassiker som radioprogram.
3: Era påhjälper för fan inte, jag ligger nästan sist.
2: Nej.
0: Min granne kom fram till mig. Jag var inne och röstade på det där guldörat. Ja, men tack så, jag var roligt. Jag visste inte att han lyssnade på programmet överhuvudtaget. Han hade röstat på Nicke Borg.
1: Ja, ja. Okej.
0: Jag har förberett en liten sak. För ja, det är min tur att skina i livet.
2: Ja,
0: jag är lite kullagulla. Jag kommer från ingenting. Vi hade inte ens väggar och tak när jag växte upp. Så nu vill jag, för min skull och för min familjs skull som aldrig har vunnit ett piss, genuin svensk arbetarklass eller socialgrupp 3 som ni säger, in och rösta nu. Gör det för min skull, snälla.

Jag vill gärna att du röstar på mig i guldörat på guldörat.se. Det hade betytt så otroligt mycket för mig. Där mamma och pappa sitter i himlen och ser ner på sin odugliga, fete, knubbiga son som aldrig gjorde något rätt. Det betyder mycket för mig om du röstar på mig i guldörat.se. Tack för din röst.

0: Eagles. Klassiken. Hotel California. Och välkommen till Vandrarhemmet. Morgonrock med Jonas, Hass och Linda. Här hos oss tar du med egna papperslakan.
1: 10 000 på minuten.
2: Jajamensan, nu är det dags att vinna 10 000 kronor rätt ner i Libran, som vi säger i Stockholm. Det är så här att det är 10 enkla frågor under en minut. Då vinner du 10 000 kronor. Så upp i telefonen och ring oss nu direkt på 020 410 410.
0: Bra snack, Hasse.
2: Tack.
3: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att idag inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor för att ta reda på vilket regeringsalternativ som kan få stöd i riksdagen. Först ut är Moderaternas Ulf Kristersson klockan 8:30 och det samtalet sker via telefon. Därefter träffar talmannen övriga partiledare i storleksordning. Magdalena Andersson deltar inte eftersom Norlén redan har haft samtal med henne. Och vidare till Strömsundsbron som fortfarande är helt avstängd efter olyckan med en kranbil sent igår kväll. Den 100 ton tunga kranbilen försökte ta sig över bron men var för tung och bron flyttades både uppåt och i sidled. Kranbilen står fortfarande kvar eftersom den inte går att flytta. E45an mellan Östersund och Dorotea väntas vara avstängd minst till slutet av oktober. Och vi avslutar med en riktig långväga katt på vift. Katten Mars försvann från sin familj i Polen för flera månader sedan och dök till slut upp utanför Huskvarna. Via kattens registrering lyckades man hitta ägaren i Polen och nu har Mars återförenats med sin familj. Välmående men lite mager. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I Norrland blir det soligt idag och i Svealand och norra Götaland börjar dagen med mer moln och lite regn. Men söderifrån klarnar det upp och varmt blir det. Över 20 grader på sina håll i söder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Achtung, achtung, du som sitter och slölyssnar på våran kanal. För att du inte ska byta kanal så ger vi dig 10 000 spänn nu.
4: Jajamensan, det är 10 frågor under en minut eller hur? De är lätta idag va?
5: Ja, alltid lätta.
4: Så det är bara ringa 020 410 410.
3: Sen ska du berätta om duschtips för att spara energi, Linda.
5: Nej, det är inte för att spara energi, det kan man inte säga. Det är ju de här datanördarna som är kränkta nu för på deras linje på universitetet har de lagt in en duschkurs.
3: De är mer kränkta än Stefan Holm efter 8 år och då är man kränkt.

0: Blackhearts. Finns en gammal sanning bland radiofolk. Det bästa i morgonshow sägs mellan låtarna. Det där du berättar nu, Hasse, ut med det!
1: Ja.
0: Lägg ut! Lägg ut!
2: Ja, men det här säger du för att du är ju van vid hundar. Det var så att jag är svärmor och svärfar på besök. Och de skulle åka hälsa på min mamma och Bo då. Och då sa, men då tar du hand om hunden, Hasse.
3: Jaha. Ja, de har med sig hunden från Norrland hem till er.
2: Precis. Den bor och det är en stor sån irländsk setter. Ja, okej, okay, så. Och sen, ja, då går du ut med han och sådär och tar några varv och är ute i 10 minuter i alla fall.
0: Stopp. Ta några varv. Det här är the golden moment för hunden. Du måste låta hunden välja, sniffa. Det är mer än att bara ta några varv.
2: Jag hade ju problem att få på det här kopplet först. Det skulle ju liksom bara träs på över huvudet tills jag fattade det. Och sen när jag gick där med, och helikopter. Det kändes som en gång när jag skulle spela in, jag hade en liten roll i en film, skulle röka. Jag kunde inte röka. Det kändes som att jag kunde inte gå med hund. Så ska jag hålla kopplet i här. Hur länge ska den få bestämma vad den ska sniffa? Det var ju svårt.
3: Mm. Ja, och så tänker man också då kanske att man möter andra vana hundägare och att de med en gång ser, vad är det för en idiot? Vad gör han med hunden?
2: Direkt hade de ju sett att det var ovanligt.
0: Irländsk setter, de är ju stora. De har ju inte koppel, de har ju en grimma som hästar har.
2: Ja, precis. Men det gick ju bra till slut och det tog ju sin lilla tid. Alltså.
3: Ja, får jag fråga, bajsa hunden? Fick du plocka upp bajs?
2: Såklart, jag tänkte, lägg nu inte en vurst här nu, utan låt det få svärfartana. Nej, mycket riktigt sätter han sig där. Och det var ju en riktig laddning. Alltså. Jag hade ju såna här påsar då.
3: Soppåsar.
2: Ja. Det har varit ju varmt om handen kan jag säga.
0: Men det är ju hundens liksom habitat. Det är hunden. Du har väl också skitit på trottoaren på vägen från krogen?
2: Det har ju alla gjort.
3: Ja, men det måste vara förnedrande att vara hund. Ofta om man råkar se en hund som sitter och bajsar, det känns som att den sitter och skäms där liksom.
0: Det gör de inte. Det är som när du skiter, Linda. Det är bara skönt.
3: Jo, men jag vill ju inte att någon ska stå och titta på mig när jag sitter där och trycker på toaletten.
0: Har du inte sett Thomas kamera han har på den toaletten?
2: Ja, men det gick bra.
0: Ja, vad kul. Vad heter den irländska setten?
2: Bobby.
0: Bobby, bra. Mm. Bobby känner att du är osäker.
2: Ja, det tror jag.
0: Det är som när man träffar kvinnor på krogen, Linda. Känner de att man är osäker, då börjar de ta över en, vet du, och börjar lura en på pengar och sånt där. Det kan vara farligt.
3: Ja, det är ju hemskt när det händer, ja.
0: Verkligen. Ja. Själv var jag på Liljeholmstorget igår och skulle käka lunch. Tunnbrödsrulle på Liljeholmsgrillen. Underbart. Och så när han står där i grillen och gör i ordning grillen, då säger han till mig: Är det radion? Ja, precis. Är det rockklassiker? Ja, precis.
2: Bra.
0: Lyssna på er ibland på morgnarna. Ja, kul. Ja, roligt. Himla kul alltså. Om du spelar action imorgon så bjuder jag på räksalladen. Taget, sa jag. Släng på allt vad du har.
3: 10 spänn då alltså.
0: nej. Mer. Så för killen i Liljeholmsgrillen som lyssnar på oss vissa dagar. Här är din låt. Tack för räksalladen. Jättegod. Action!

0: För killen som serverar tunnbrödsrullar från Liljeholmsgrillen, Liljeholmens centrum. Dubbelpipi tog jag, Linda, extra räksallad. Boom!
1: Gott.
0: Herregud, det här är rockklassiker. Nu ska du få pengar. Det får du varje morgon. Nej, inte försörjningsstöd. Det får alla andra. Här får du cash av oss, en privat radiostation.
2: 10 000 på minuten.
0: Robin i Sundsvall är med oss. God morgon.
3: God morgon, tjena.
0: Du älskar vår show.
3: Ja, den är grym.
1: Ja, kul. Kul att höra. Ja, men nu är det ju läge att vinna 10 000 spänn här. Och det är inte så avancerat. Men ändå så låter vi Linda dra lite korta regler här.
4: Ja, ni lämnar över det till mig. Ja. Ja. Ja, men precis. Det är 10 frågor i en minut. Svarar du rätt, går du vidare till nästa fråga. Svarar du fel i tävlingsslut, du kan heller inte säga pass då, utan du måste ge oss ett svar på varje fråga.
3: Jajamän.
0: Hela Medelpad och Sundsvall håller på dig nu. 10 000 på en minut.
3: Ja, hoppas det.
4: Har du röstat på Jonas Nilsson i Guldörat?
3: Ja,
1: rätt.
4: Vad betyder wrestling på svenska?
3: Brottning.
1: Ja.
4: Vilken typ av djur är lejon, leopard och tiger?
3: Katt.
1: Ja.
4: Vad heter Sveriges kronprinsessa?
3: Victoria.
1: Rätt.
4: Vilken skådespelare spelade Maximus i filmen Gladiator?
3: Russell Crowe.
1: Rätt.
4: Vad heter golftävlingen där Europa tävlar mot USA?
3: USA? Nej, fan,
0: Ride my car. Ride
3: the cup.
1: Ja.
4: Vilket sund skiljer Storbritannien från Frankrike?
3: Engelska kanalen.
1: Ja.
4: Vad står förkortningen GPS för?
3: Geo Position System.
1: Jag ger fel där tyvärr. Alltså, det är ju väldigt bra att gissa, men det heter Global Positioning System. Och du sa Geo. Jag är hård där. Förlåt, Robin.
0: Jag säger som Hasses fru, han är för hård.
1: Ja, det var länge sedan hon sa det.
3: Ja, eller hur?
0: Bra kämpat, Sundsvall. Du får tacka för ett trevligt program. Du var nära 10, ja. Papp.
3: Tack för en grym show.
0: Ja, tack för att du röstade på oss i Guldörat.
3: Självklart.
0: Sundsvall levererar varje morgon. Rock.

0: God morgon, varmt välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Vi har en stökig satirpodd också. Den är ungefär lika uppskattad som Stefan Holm på en bar i Göteborg. Vår podd heter Inaktuellt, finns på podplay.se.
1: Söktoppen!
2: Yes, vi söker idag på elbil i Sverige och det handlar ju om det här höga elpriset, eller inte elpriset utan höga bränslepriset som är på gång. Det höjs ju från och med imorgon, då tar man ju bort någon reduktion och sen ytterligare någon tror jag i december. Ja. Och då snackas det om att elbil, det är inte längre ett miljöval för många utan det är ett ekonomiskt val. Alltså just att man tänker att det blir billigare i slutändan.
0: Vad var det Marie Antoinette sa under franska revolutionen? Har folk inte råd med elbilar så kan de väl äta kakor och tårta.
3: Ja, det var exakt så hon sa. Mm.
2: Ja, precis.
0: Det, är det inte märkligt? I Norge så är det 90% av nybilsförsäljningen elbilar. Ja, i Sverige långt under 50%.
2: Ja, men jag vet inte. I Norge var det ju så att de subventionerar ju i början elbilarna väldigt, väldigt mycket. Ja. Och då kom ju det igång. Nu vet jag inte hur de, vad de har för subventioner
3: på elbilar. Jag tycker det är så otroligt praktiskt att ha elbil.
2: Ja, det är grymt. Faktiskt. Jag vill också ha en elbil.
0: Vi är ganska många i landet som inte ens har råd att titta i en bilhall på en elbil. Vi cyklar fram i samhället.
2: Ja, du cyklar ju inte.
0: Nej, men jag pratar för de stora massorna i Sverige nu som cyklar. Mm.
1: Ja. Söktoppen!
2: Sen söker vi också på Christa Pike. Och vem är då Christa Pike? Jo, det är alltså den första kvinnan på över 200 år som ska avrättas i delstaten, ska vi se vilken delstat är det? Ja, någonstans Texas, i USA i alla fall. Texas är det kanske. Skitsamma.
0: Det är ju så. Hon inte har för henne.
2: Nej, men hon avrättas idag, därav intresset idag. Då. Hon var 18 år när hon torterade och mördade en 19-årig, vad ska man säga? Jag vet inte. Hon kände den här personen på något sätt. Liksom.
0: Det var ju ett kompisgäng, de var satanister. Och när du säger att ingen kvinna har fått dödsstraff på 200 år så är det falskt. Det mördas kvinnor varje dag i USA. Det här är ju för fan rättvisa. Fry! You fry, girl! Fry!
2: Jo, men nu ska hon ju avrättas idag då. Hon mördade ju den här personen med mattkniv och köttyxa då 1995. Så hon har ändå suttit jävligt länge och väntat på det här dödsstraffet får man ju ändå säga. Och idag händer det då. Och det har inte hänt sedan 1820 då att någon fick dödsstraff här.
0: Och då var det hennes mormor.
2: Ja, det står det ingenting om här, men det kanske är
0: det. Det var ett skämt, Linda, men du fortsätter att ta ner dem under hela programmet. 5:30 börjar med det, du fortsätter. Ja, men trevligt. När ska hon avrättas och sänds det här på Fox News?
2: Jag vet inte exakt tid, men det händer under dagen.
0: Rätt eller fel, bu eller bä, hit eller shit?
3: Nej, jag är emot dödsstraff.
2: Ja, men, det är jag också faktiskt.
3: Jonas?
0: Nej, ursäkta mig. Jag har lämnat Amnesty International. Jag är för dödsstraff i vissa fall.
3: Okay.
0: Kalla mig old school, men jag vet inte. Kan vi ta det efter idag?
3: Ja.
0: För Christas skull.
3: Kör workshop.

0: till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Din kalldusch varje morgon. Ja, det här programmet är så unikt i svensk radio. Så här säger vi exakt vad vi tycker. Det är jättefarligt. Man kan till och med tycka olika ibland. Det är jättefarligt. Jag får nog passa mig. Linda, på tal om kalldusch. Var det inte Gunde Svan som lärde oss för några år sedan att man kunde duscha på 30 sekunder för att spara el?
1: Jo.
0: Spara vatten. Ja,
1: han var supersnabb. Och sen var det också torkningen skulle göras på ett speciellt... Efter den, logistiken var exakt för att få det så fort som möjligt.
2: Fast ja, men han, det var ju lite konstigt. Han låg ju också ner när han åt gröt för att gröten skulle packa sig bra i magen. Det är inte riktigt friskt.
0: Han jagar ju kortväxta på ett fort i Frankrike i tv också. Ja. Mycket konstigt Gunde Svan. Mm. Nu handlar det inte om att duscha på 30 sekunder, men det handlar om att duscha, Linda.
2: Ja, duscha överhuvudtaget. Det är nämligen datanördarna på universitetet i Linköping som är riktigt kränkta. Och det ska vi snacka mer om alldeles strax.
0: Underbart. Vi är på gång, häng med. Det här är Morgonrock.
3: Den bästa musiken är redan gjord.
4: Guns N' Roses,
5: Whitesnake, Van Halen,
6: Bon Jovi, baby.
3: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
6: Poison,
5: Motley Crue.
3: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
7: 80-talshelg på Rockklassiker.
8: Det här är Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att idag inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor för att ta reda på vilket regeringsalternativ som kan få stöd i riksdagen. Först ut är Moderaternas Ulf Kristersson klockan 8:30 och det samtalet sker via telefon. Därefter träffar talmannen övriga partiledare i storleksordning. Magdalena Andersson deltar inte eftersom Norlén redan har haft samtal med henne. Och vidare till Strömsundsbron som fortfarande är helt avstängd efter olyckan med en kranbil sent igår kväll. Den 100 ton tunga kranbilen försökte ta sig över bron men var för tung och bron flyttades både uppåt och i sidled. Kranbilen står fortfarande kvar eftersom den inte går att flytta. E45 mellan Östersund och Dorotea väntas vara avstängd minst till slutet av oktober. Och vi avslutar med en riktig långväga katt på vift. Katten Mars försvann från sin familj i Polen för flera månader sedan och dök till slut upp utanför Huskvarna. Via kattens registrering lyckades man hitta ägaren i Polen och nu har Mars återförenats med sin familj. Välmående men lite mager. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil. I herrarnas ishockey blev Gustav Forsling svensk matchhjälte direkt i NHL-premiären. Florida besegrade Carolina med 1-0 efter förlängning och Forsling avgjorde med bara 4 sekunder kvar. Och i herrarnas Nations League fortsätter Spanien att kamma hem vinster. Kroatien besegrades med 4-1 när 19-åriga Lamine Yamal gjorde 2 mål och stod för en assist. Det här var nyheten om sporten och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I Norrland blir det soligt idag och i Svealand och norra Götaland börjar dagen med mer moln och lite regn. Men söderifrån klarnar det upp och varmt blir det. Över 20 grader på sina håll i söder.
3: Kassavalvet på rockklassiker.
4: Linda, käka chips, det är bra radio, Linda.
5: Morot, det ja. Kanske låter lika bra. Nej, men jag har tid med gassavalvet ändå. 503 640 spänn, det är ju för jädra mycket pengar alltså.
6: Det blir som en morot för lyssnarna.
5: Ja, verkligen.
7: Ja, men det är så här, du måste skicka ett sms med ordet vinn till 72104 så är det kanske dig som vill ringa. Du måste kunna summan som är 503 640.
4: Mm-mm. Har du hunnit svälja moroten, Linda? Vi ska prata duschar strax.
5: Ja, det är ju ett gäng kränkta datanördar i Linköping som är på tapeten.
4: Häng med, det här är Morgonrock.

0: Välkommen till Morgonrock, Sveriges absolut mest aktuella morgonshow. Svenska språkrådet hör av sig. Nu ska man inte säga slagsmål längre. Med anledning av den senaste tidens händelser i Göteborg kommer slagsmål döpas om till holmgång. Tickande bomb heter det inte längre, utan nu ska det heta tickande holm. Tack språkrådet. Nu ska vi se Hasse duscha, var det så Linda?
1: Nej, men det är ju jädra snack nu om Linköpings universitet, för det är ett gäng datastudenter där som har blivit väldigt upprörda och känner sig kränkta över den så kallade duschkursen som ingår då i deras utbildning, datavetenskap.
0: Men duschkurs heter inte diskurs på universitetet?
1: Det heter faktiskt kurs i social kompetens, men de kallar den för duschkurs då, för att de menar på att det är befäst.

0: Och det är några moment där man pratar då om just det här. På något seminarium till exempel då, så har man diskuterat vad man gör om en kollega luktar illa eller har dålig andräkt. Och rådet var då att ställa en deo på personens skrivbord.
1: Ja, fast då blir någon kränkt, kan jag säga. Mm. Då blir man anmäld till HR.
0: Ja, men man säger då, de här datastudenterna menar jag, kan ju, de uppfattar det som att universitetet ser ner på den här gruppen och betraktar de här studenterna som lite missanpassade då.
2: Fast här måste jag få flika in med att det här tror jag är en bra grej. För det var nämligen så att när jag gick i gymnasiet, så min polare Theo då, han gick ju spelutveckling på en gymnasieskola. Och där var rektorn inne flera gånger och sa till, alltså specifikt hans klass, att liksom så här, grabbar, ni måste duscha, ni måste ta på er deo, för att liksom så här, ni stinker ner hela skolan.
3: Va?
2: Ja, och det slutade då.
1: Men alltså, vänta, stopp och belägg. Hur reagerar en grupp människor när någon säger så till dem?
2: Ja, men de var ju... Det finns ju
0: missanpassade.
2: Ja, alltså. Exakt. De var ju socialt missanpassade.
1: Din polare satt där. Jag heter Theo, inte Deo.
2: Exakt. Och grejen var ju den. Alltså så här, den här skolan, den hade ett parfymförbud.
0: Ja.
2: Som de var tvungna att häva. För att den här klassen luktade så jävla illa.
3: Är det sant?
2: Ja.
1: Vilken skola var det här, ungefär vilket år?
2: Det var ljud och bild någon gång, när fan gick gymnasiet, 2010.
0: Ja, men jag måste bara, alltså...
3: Otroligt.
0: Det behövs ju säkert då, för man säger ju då från universitetets sida att det här är ju alltså har efterfrågats av industrin och vad som krävs för att känneteckna en framgångsrik ingenjör och så vidare, och att man ska ha den här sociala kompetensen, vet vad som gäller och så. Men då undrar jag, vad är mammorna och papporna, eller framförallt kanske mammorna? Verkligen. Jag säger till mina ungar hela tiden, nu måste du ta det och nu måste du göra det, nu måste du göra det, ja, nu åker jag och köper sån här Absolut Torr och så vidare. Alltså det här ska ju komma hemifrån.
1: Men, säger du till din son och dotter, som är faktiskt myndiga bägge två, att de luktar illa?
0: Nej, det säger jag inte. Min dotter behöver jag inte säga det till. Nej. Men min son har jag ju liksom under alla år som tonåring legat på att ta nu det och med en gång. Ta nu. För att killar luktar ju liksom, och då måste man ju lära sig det hemifrån, vad man ska göra.
1: Det är väl också hormonellt?
0: Ja, självklart.
1: Jag är kvar där. Om inte jag vaskar pungen på morgonen, så luktar det illa. Och var det inte din man Thomas, när vi var hemma på middag hos dig, så han kommer ut från toaletten, så var du framme direkt. Nej, du ska torka dig också, Thomas gubbe lilla.
0: Ja, man får ju ligga i som kvinna liksom. Jag tycker att en kurs på universitetet, det ska ju inte behövas. Nej. Men behövs, det får man göra det. För man har ju varit med om IT-tekniker och datafolk i branschen här som luktar illa när de ligger och drar sladdar under bordet.
1: Alla på rockklassikers teknikavdelning luktar ju för fan gamla strumpor. Får man säga det i radio? Ska vi ta det off air?
0: Nej, många av dem lyssnar ju faktiskt på oss. Så att,
3: va?
0: Ja.
3: Och sen kan man ju säga så här också. Nej, nu får du faktiskt gå och plugga inför en tenta. Det betyder gå och duscha, va?
2: Ja.
0: En omskrivning.
3: Ja, exakt.
1: Hasse!
3: Ja, det är så.
1: 2-0 till Hasse!

0: Missa inte våran podd. Den heter Inaktuellt, finns på podplay.se. I veckans avsnitt kan du bland annat vinna biljetter till returfighten mellan Stefan Holm och den där poddaren. Fighten går i Göteborg.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Jajamensan, vi kallar den för scrollfabrik för att vi är och scrollar ute på nätet. Och så skämtar vi om att det är en fabrik, fast det är inte en riktig fabrik, utan vi gör det här på radion helt enkelt.
3: Ja, men det är också att vi gör en liten ordvits där, alltså trollfabrik, ja. Scrollfabrik, alltså ja. Det är många lager.
2: Ja, det är så många lager.
0: Och det rimmar ju på koll, här ska jag alltså ha koll på det roligaste på
3: ja,
0: nätet.
3: Ja, exakt.
2: Och då har vi då en som skriver så här. Läser receptet, tillagningstid 20 minuter. Ja, absolut. Om löken redan är hackad, ugnen varm och ingen i familjen kommer in och frågar var laddar ni någonstans?
3: Ja, precis. Folk som stör hemma, det är det största problemet.
2: Jag är ruggigt irriterad på de här tillagningstiderna. De stämmer ju aldrig. Bara ta och hacka upp de där två lökarna tar en kvart. Det stämmer ju inte.
3: Men har du inga armar? Eller varför tar det
2: så lång tid? Jag måste absolut köpa någon sån här lökhackarpryl, för jag hatar hacka lök.
3: Alltså. Ja, köpa. Men framförallt det behöver finns... man ju köpa så här simglasögon, för det rinner ju alltid mascara ner i ögonen.
0: Mm. Ja. Hasse använder inte så mycket mascara, han har fyllt 50. Ja. Nej, men köp färdig mat och Hasse, stå och laga mat, det är väldigt 1980-tal.
2: Det är så, ja, säger du som är rik. Så här då, folk röstar på den politiker de helst vill ta en öl med. När de borde rösta på den kandidat som de helst skulle låta packa deras fallskärm.
3: Ja. Exakt, ja. Det ska inte vara en god gubbe som sitter nej. Där, utan det ska vara en seriös person.
2: Ja, men jag skulle inte låta någon av dem som håller på nu packa min fallskärm.
0: Tänk om hon, Tandre Inqvist, skulle packa någons fallskärm. Det gör jag inte, för det är en röd linje här. Jag kan inte packa någons fallskärm. Jag kan inte jobba med någon, Tandre Inqvist.
3: Nej.
0: Centertrams.
2: Ja. Här kommer en roligt litet skämt. Någon som har kommit på... Så här, när man köper spannmål i Finland, då betalar man per silo.
3: Okej.
2: Ja, men det var lite åt Göteborgshållet.
3: Ja,
2: ja. Okej. Tur att jag bor på landet, för tydligen tappade jag min plånbok på parkeringen utanför mitt hus i lördags, för den låg kvar idag.
3: Ja, det är bra.
2: Ja. Jag har inget otalt med bulgur. På riktigt, jag ser det goda i det. Jag vill njuta av det och ge en chans på chans. Men varje gång vi möts så skär det sig. Totalt! Det är säkert jag, inte bulguren. Är det någon som har bra tips? Hur gör ni för att njuta av bulgur? Burgul?
3: Ja, det går inte att njuta av bulgur. Jag är helt med här. Alltså, jag har väldigt också svårt för bulgur. Vad säger du, Jonas? Äter du ofta bulgur?
0: Bulgur är en slags couscous från Mellanöstern. Jag börjar, ja. Det börjar kännas, det börjar stinka rasism mellan från er två.
3: Ja, men vad tycker du?
0: Man måste äta all utländsk mat och man måste säga att all utländsk mat är jättegod. Annars är man rasist.
3: Nej. Jo, jag har också jättesvårt visst. För bulgur. Hasse, du som ändå är hyfsat nyttig av dig. Ja,
2: jag gillar bulgur.
3: Det,
2: ja. Ja. Jag gillar bulgur. Kebab med som stark sås och bulgur.
0: Bra, jag skriver upp vad Hasse gillar att äta.
2: Ja.
0: Hur hackar du löken man ska ha till en bulgur?
2: Jag spränger den.
3: Spränglök.
2: Jag tar den sista här. Ni som har ryggsäck på ett fullsatt pendeltåg, snälla, bara ta av den.
0: Jättebra. Scrollfabriken. De bästa skämten kan man säga ifrån nätet varje vecka. Med Hasse Brontén, känd från TV. Hata lök. You need-

0: svärfar Thomas, även kallad Tompa Buick i raggarkretsar, älskar Led Zeppelin, han älskar Purple. Här är en av hans favoritlåtar, Whole Lotta Love. Vilken show vi gör varje morgon.
1: Ja, fantastisk show. Och idag har vi ju snackat lite om Guldörat. Det är ju nämligen så att det är sista dagen som man kan rösta på Guldörat. Guldörat är ju alltså radions kristallengala, kan man säga.
0: Jag vill ta det ännu högre, Linda. Jag sänker inte ribban som Stefan Holm. Det är radions Oscarsutdelning.
2: Oj, vad tjusigt.
1: Och det är ljudmedia handlar om, så det är radio och poddar. Och vi har ju en kille i studion som är nominerad, nämligen Jonas. Och du, för att få folk att rösta så kör ju du lite på det här martyriga, liksom. Du spelar martyr lite. Och det märkte vi ju i morse, framförallt när du hade gjort en låt. Vi kan väl lyssna lite på den.
0: Martyr. Jag är bara ärlig.

0: mod och slit. Jag har aldrig någonsin varit glad.
1: Ja, precis. Det här var ju en liten snutt. Det fortsätter ju det här gnället och gnäll.
2: Men jag blir lite tårögd alltså. Jag kommer inte ihåg här.
1: Vill man höra hela den här hur som helst, då ska man lyssna på Morgonrock Daily. Vi släpper ju ett nytt avsnitt varje dag av våran podd. Finns det poddar finns.
0: Mamma och pappa sitter i himlen och ser ner på sin odugliga, fete, knubbiga son som aldrig gjorde något rätt. Det betyder mycket för mig om du röstar på mig i guldörat.se. Tack för din röst.
3: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
4: Över en halv miljon trumslag.
3: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
4: Smsa ordet VINN till 72 104.

0: Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Rockklassiker. Och nyheterna börjar med att två tonårskillar har anhållits efter en oprovocerad misshandel i centrala Malmö sent igår kväll. Enligt polisen såg ett vittne hur de attackerade en man på gågatan mellan kanalen och triangeln. Mannen utsattes för både slag och sparkar och polisen grep tonåringarna kort därefter. Under natten anhölls de av åklagare och det är oklart hur allvarligt skadad mannen är. Och vidare kan vi berätta att en ny talmansrunda drar igång idag i jakten på en ny regering. Talmannen Andreas Norlén inleder med Moderaternas Ulf Kristersson i ett samtal över telefon. Därefter står övriga partiledare på tur. Magdalena Andersson träffar inte talmannen den här rundan eftersom de redan har haft ett samtal. Och vi avslutar med att september ser ut att tacka för sig med riktig brittsommar. I Göteborg kan det bli uppemot 22 grader idag och staden kan faktiskt bli varmast i hela landet. Och som bonus ser både solen och värmen ut att stanna kvar även under morgondagen. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I Norrland blir det soligt idag och i Svealand och norra Götaland börjar dagen med mer moln och lite regn. Men söderifrån klarnar det upp och varmt blir det. Över 20 grader på sina håll i söder.
0: Välkommen till Rockklassiker. Vi startar

God förmiddag och tack Morgonrock för den här morgonen. Nicky Borg heter jag, Jonas Hasse och Linda är tillbaka imorgon bitti igen redan klockan 5:30. Men nu ska jag ge dig 100% rock på jobbet, extra mycket första timmen, så vi kommer igång den här onsdagen. How is status quo? Whatever you want. God förmiddag.

Offspring hyllade Dolly Parton häromdagen live. Man gjorde en riktigt cool version av Jolene och fick publiken att sjunga med. De har ju hittat på såna här grejer den senaste tiden, Offspring. De gjorde bland annat Love Story med Taylor Swift också på Hellfest i Frankrike. Jag kan tänka att den där själva... ja, du hör ju hur det låter. Taylor Swift Love Story med Offspring på Hellfest. Inte några ord som man trodde man skulle använda i samma mening. Men de fick i alla fall publiken att göra en moshpit och en sån här Wall of Death till Love Story med Taylor Swift. Ganska coolt. Jag gillar Offspring. De har jävligt mycket humor alltså. Annars blev ju Dolly Parton hyllad extra mycket under... MTV's Video Music Awards i helgen. Det var det ju countryartisten Kacey Musgrave som gjorde Dolly Parton där också. Och på den här galan så fick Nirvana pris Video Vanguard Lifetime Achievement, så heter den astronauten de fick där under MTV-galan i helgen.

sista chansen för dig att hjälpa mig att få ett guldöra. Den 20 oktober är det dags för den årliga radiogalan Guldörat. Och röstningen är fortfarande öppen idag också då, i publikkategorierna. Det vill säga där svenska folket kan rösta fram vinnare. Och rockklassiker som radiokanal är nominerade. Och jag som programledare, även Jonas Nilsson då. Så vill du att jag ska äntligen få kamma hem ett guldöra, då går du in på rockklassiker.se, scrollar dig fram till guldörat och röstar på Nicke Borg som årets programledare. Och jag tackar på förhand för detta.

bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag. Bara på Rockklassiker.

0: Scorpion, Still Loving You här på Rockklassiker. Vi ska tjuvstarta våran 80-talshelg lite grann. Vi ska nämligen ägna rockåret alldeles strax åt det första året in i detta magiska årtionde, 1980 nämligen. Jag har plockat fram bland annat Fool for Your Loving och Hell's Bells. Det kommer bli riktigt coolt. Men innan rockåret så ska du få Slade och Pearl Jam och så vädret. Och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: I Norrland blir det soligt idag och i Svealand och Norra Götaland börjar dagen med mer moln och lite regn. Men söderifrån klarnar det upp och varmt blir det. Över 20 grader på sina håll i söder.
3: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Rockåret med Nicke Borg.
1: Ja visst, det är dags för rockåret. Tre låtar i rad ifrån ett och samma år blir i den här programpunkten. Nu ska vi be oss till 1980. Första året på detta magiska årtionde. Vi tjuvstartar och klassikers 80-tals helg redan idag denna lilla lördag. Kanske kommer det bli en sån här stor kärnkraftsfolkomröstning igen. Det är ju onekligen en het potatis så att säga. Det var det 1980 i alla fall. Och du som bor på västkusten, du kanske kommer ihåg Tjörnbron som rasade efter att det här fartyget Star Clipper körde in i en bropelare på grund av tjock dimma. Helt otroligt alltså. Whitesnake, ett av mina favoritband från förr om man säger så, släppte också Ready and Willing 1980. Och därifrån har jag plockat Fool for Your Lovin'. Håll till godo, Whitesnake från 80, först ut i rockåret idag.

0: Hängde du i spelhallarna 1980 så spelade du garanterat Pac-Man som introducerades 1980 som har varit dagens rockår. Och Brian Johnson tog plats i AC/DC och resten är historia kan man väl säga. Ersatte Bon Scott som hade tragiskt gått bort tidigare då. Många var väl kanske, när det alltid är så här, frontman, sångar, byter lite skeptiska. Men vilken jäkla succé det blev. Back in Black har sålt enormt mycket och Hells Bells finns ju med där. Ganska rolig kuriosa kring just den här låten Hells Bells, eller rättare sagt scenshowen. Jag turnerade med AC/DC, så vet du ju också som har sett AC/DC att det kommer ner en stor så här klocka som man slår på, en så här kyrkklocka i intro på Hells Bells. Men den där är inte gjord av gjutjärn kan jag säga. Den är i fregolit, lite snyggt målad så där va. För det ser man när man plockar ner den där sen. Alltså det är en gubbe som tar den, kan dela den i mitten och sen stoppar man in den i en stor case. Alltså tror jag det, kan man inte åka runt med en gjutjärns kyrkklocka. Men ändå lite roligt. Om man skulle åka damma till den där lite för mycket skulle den nog få flyga iväg, alltså, så det gäller att vara lite försiktig där. Men det ser ju coolt ut i alla fall. Hells Bells i alla fall, ifrån 1980. David Bowie, Ashes to Ashes, och först ut Whitesnake, Fool for Your Loving. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten rockåret tillbaka. Men nu här närmast på rockklassiker ska du få Metallica, Billy Idol och Creedence bland annat. Så häng kvar.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.

0: största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och bo-

1967 så lanserade brittiska BBC sin ungdomsstation BBC Radio 1, som du kanske har lyssnat på någon gång. Det är faktiskt en av mina favoritradiostationer. Jag lyssnar på en hel del radio från andra länder bara för att se vad sina kollegor gör lite överallt då för att bli inspirerad. Och där finns det en programledare som heter Greg James. Han har The Breakfast Show. Det har han haft det programmet då sedan 2007. En av mina favoritprogramledare för övrigt, också otroligt proffsig och härlig snubbe att lyssna på. Och jag är så sjukt avundsjuk på Greg James. För han var nämligen en av väldigt få programledare inom radio som blev inbjuden till Taylor Swifts bröllop i New York i somras. Men på tal om radio, här hemma i Sverige så har vi ju radiogalan Guldörat. Ett sånt kan man vinna. Och jag är ju nominerad i år till årets programledare och rockklassiker även som årets radiostation. Och idag är det sista chansen för dig som lyssnar att rösta i den här publikkategorin då. Resten är en jury som väljer ut. Så gå in på rockklassiker.se och scrolla fram till Guldörat. Där kan du rösta på Nicky Borg som årets programledare och rockklassiker som årets radiostation. Och jag tackar ödmjukt på förhand.

0: We Will Rock You Queen på rockklassiker. Freddie Mercury, han finns inte med oss längre. Det gör inte heller Mark Bolan. Han skulle fyllt 78 bast idag, men han dog redan 1977. Alldeles strax ska du få personer som faktiskt är i livet, och det är man väldigt tacksam för. Jag snackar nämligen om Guns N' Roses och Alice Cooper bland annat. Så häng kvar här på rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj. En fantastisk morgon. Jag säger som Stefan Holm. Just idag mår jag bra.
3: Ja, vi snackade ju i morse om kränkta, svettiga datanördar som nu går ut och protesterar mot duschkurs.
4: Ja, och imorgon torsdag får vi de allra bästa klippen från nätet i vilda webben.
2: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon klockan 8. I morse var Patrik jättenära från att vinna 10 000 spänn. Gör som Patrik från Sundsvall, var med oss varje morgon. Programmet börjar 5:30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily, finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad.

bästa albumet ifrån 80-talet, så är det kanske tidernas bästa album, Appetite for Destruction, Guns N' Roses. Men det är 80-tal det handlar om nu till helgen här på Rockklassiker. Då öppnar vi den gyllene porten till 80-talet. Nonstop rock ifrån tidernas bästa musikdecennium. Vi börjar redan på fredag kväll. Så, för alla 80-talsälskare, glöm inte bort 80-talshelg här på Rockklassiker. Nu till helgen.

0: Traveling Wilburys här på Rockklassiker. Klockan är strax efter 11. Vi närmar oss 11:30 till och med. Idag är det naprapatins dag och det skulle jag behöva. En riktig genomkörare av kroppen. Jag har ont lite både överallt och faktum är att en del av krämporna kommer ifrån att jag börjar turnera igen. Det vill säga att jag kör då med ett fullt band och spelar elgitarr också. Och det är lite annorlunda, lite slitigare för kroppen än att stå där och köra akustisk gitarr, så att säga. Och igår då hade vi besök här i Rockklassikerstudion utav Nashville-gitarristen Jared James Nichols, som för övrigt spelade igår i Stockholm. Du kanske till och med var där. Och han visade upp en Gibson Custom han hade fått utav Joe Bonamassa. Och jag berättade för honom att jag hade två sådana där förut, men de väger ju så jävla mycket. Numera kör jag på en Telecaster. Då tog han, är rätt stor Jared, då tog han mig på axeln så här, bara, you little weak man. Och då kände jag så här, ajajaj, det gjorde jävligt ont, men jag sa ingenting alltså. Ja, så är det, en tung elgitarr och gig varje dag, det kan slita på kroppen minsann. Men han är väl lite yngre än mig, Jared James Nichols. Kom när du är i min ålder och snacka om ryggproblem.
1: Klassiker.

0: dig i bilen.
1: Are you ready?
0: Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
2: I'm sending you back.
0: Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag

till 14 november. Då är det dags för rockklassikerkryssning igen. Så skynda in nu på rockklassiker.se och följ, ja, gå till bokningen där och boka din hyttplats redan nu. För som jag har sagt hela den här veckan, de där hyttplatserna tar slut snabbt. Och vi vill ju väldigt gärna att just du hänger med. Rockklassikerkryssning, alltså 13-14 november. Rockklassiker Allstars, tributebandet, The Ultimate Tribute, AC/DC tributebandet ska jag säga, lirar också. Och jag kommer även göra ett gig. Och i vanlig ordning är det ju en jäkla fest när det är rockklassikerkryssning. Så jag hoppas att vi ses ombord.

0: Morgonrock pratade ju i veckan om en person som hade vunnit flera miljarder eller vad det var, som bara var ute och körde rattfull hela tiden. Och jag funderar lite mer på det faktiskt här i veckan, att jag tror att det finns en, det finns ju någon sorts gräns såklart på vad som är sunt att vinna. Jag tror på riktigt att det är livsfarligt att vinna för mycket pengar. Därför skulle du vara med och tävla i kassavalvet här på Rockklassiker. För det är precis en perfekt summa som du kan vinna där. Och du måste vara exakt om du blir uppringd på fredag. Det är 503 640 kronor du ska nämna på frågan hur mycket pengar finns det i valvet här på Rockklassiker. 503 640 kronor. Kan du nämna den om det är du som blir uppringd då på fredag efter klockan tre? Då får du pengarna. Så skicka sms-et vint 72104. Då är du med i dragningen. Det kostar 19 kronor och det är 18 års gräns för att vara med och tävla. Lycka till!
1: Den bästa musiken är redan gjord.
2: Guns N' Roses,
3: Whitesnake,
4: Van Halen,
5: Bon Jovi, baby.
1: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
6: Scorpions,
7: Poison,
8: Motley Crue.
1: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag. 80-tal

Vi har en härlig hårdrocks- och konserthöst att se fram emot. Placebo i oktober här i Stockholm. Deep Purple. Och så Europe-gigsen då såklart. Både Göteborg och Stockholm. På tal om Göteborg, där spelar även Joe Bonamassa. Partille Arena den 25 oktober som jag pratade lite tidigare om. Och våra Göteborgs Sleaze-vänner i Hardcore Superstar spelar i Malmö den 2 oktober, och det är ju på fredag. Men vill man se det här bandet, Four Non Blondes live, som faktiskt har bestämt sig för att göra en, ja vad ska man kalla det, en återföreningsturné, då får man bege sig till Australien nästa år. Där spelar de hur många gigs som helst. Varför? Det är helt oklart för mig.

0: Det pratas mycket om gamla rockrävars sångröst. Vi har ju en hel del gamla profiler som har lite problem med rösten. Jag kan ju känna igen mig i det där nu när jag börjar turnera. Alltså det är slitsamt för rösten när man blir lite äldre. Och ja, jag håller ju på också och pratar radiopodd hela veckan också. Det kan ju ha med saken att göra. Men Bruce Dickinson hyllas ju överallt. Alltså peppar peppar. Där är rösten fan med som han var i 30-årsåldern i alla fall. Och nyligen spelar de på Long Beach Arena också, Iron Maiden. Och du som kan din Iron Maiden vet ju att Live After Death är inspelat på Long Beach. Scream for me Long Beach!
1: Rockklassiker

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Fortsätt mejla mig dina favoritfilmer ifrån 80-talet. Topp 3 till exempel. Vi pratar ju så mycket om att musiken var så fantastisk på 80-talet. Och det var den ju. Men filmerna var ju också väldigt härliga. Terminator, Die Hard och Indiana Jones. Den första jakten på den försvunna skatten som den heter på svenska. Det är mina tre favoritfilmer ifrån 80-talet. Och 80-talet, det blir det nu hela helgen här på Rockklassiker. Vi drar igång en 80-talshelg redan på fredag kväll. Det får du inte missa. 80-talshelg bara på Rockklassiker.

0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Du har fortfarande väldigt gott om tid, men släng iväg det där sms:et redan nu. Du skriver vinter 72104, då har du chans till 503 640 kronor på fredag eftermiddag efter klockan tre. Ja visst, det är finalvecka i kassavalvet här på Rockklassiker. Är det du som blir uppringd, då vet du vad du behöver göra. Du måste nämna summan, den rätta summan, 503 640 kronor. Och gör du det, ja då är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och det är 18 års gräns för att vara med och tävla. Lycka till!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
5: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

Klockan är strax efter ett. Det betyder att världens bästa Janne Innanfors är på gång in här i rockklassikerstudion om en knapp timme. På tal om Janne, du missar väl inte veckans avsnitt av våran podd Minnesluckan. Du kan gå in på våran Instagram också, Minnesluckan podd, och kolla in en reel där. Där pratar jag bland annat om den här killresan jag tänker dra ihop nu. Jag har nämligen storslagna planer på att dra till Las Vegas och kolla in Oasis. Än så länge finns det bara ett krux, vi har inga Oasis-biljetter, men det där löser sig alltid. Om man är som Janne Innanfors, det där löser sig. Lyssna på Minnesluckan alltså, nytt avsnitt ute den här veckan i vanlig ordning. Podden finns på Podplay och där andra poddar går.

0: Bruce Springsteen, Working on the Highway här på rockklassiker. Bruce Springsteen som inte är någon ungdom längre, även om han beter sig som det är på scenen. Imorgon är det nämligen internationella dagen för äldre. Jag tänkte att du redan nu kan mejla mig på nickatrockklassiker.se och berätta om du har kommit upp i åldern och känner en viss oro inför att bli äldre eller pensionär eller gammal då. Det kan ju bero på både det ena och det andra. Jag tycker sånt där är väldigt intressant att ta del av. Själv är jag väl, ligger jag väl mitt emellan, känner en viss oro men ändå trygg i det andra. Så det ska vi prata mer om imorgon då det är internationella dagen för äldre.
1: Det här är Rockklassiker.

Iggypop och klassiker. Där vi alldeles strax, håller på att säga, men snart ska vi kryssa den 13-14 november. Det kommer gå fort fram till dess. Då är det dags att lätta ankare med Viking Line Glory. Rockklassiker All Stars är taggade som bara den. Kim Marcello, Dag Finn och Joakim Kans är gäster bland annat med Nina Söderqvists All Star band där. Angus The Ultimate AC/DC Tribute spelar på tillbaka resan. Det kommer jag också göra ett gig och det blir ett jäkla drag. Det blir det alltid när vi kör rockklassiker kryssning. Vill du hänga med? Det vill jag att du gör. Du går in på rockklassiker.se och bokar din hytt redan nu, för de kommer ta slut snabbt. Så gör det, så ses vi ombord.

bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag. Bara på Rockklassiker.

0: Wasp, Wild Child. Otroligt bra låt ifrån The Last Command. Basisten i mitt nya band, han heter Mattias Arvid Rasmussen. Han kunde få vara medlem i Wasp. Han är fan med över 2 meter. En jätte var någon som skrev till mig. Vem är du har på scenen? Det ser ut som Eddie i Iron Maiden. Ja, så stor är han i jämförelse med mig och min andra gitarrist här nu då, Marcus Sunesson. Vi är inte så vi är ganska korta i rocken så att säga. Nu ska gärna innan första hand om dig resten av denna onsdag. Han finns med ända fram till klockan 7 ikväll och vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock. Förmiddagen här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, önskar nu en fortsatt fin eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Den bästa musiken är redan gjord.
2: Guns N' Roses,
3: Whitesnake,
4: Van Halen,
5: Bon Jovi, baby.
1: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
6: Scorpions,
7: Poison,
8: Motley Crue.
1: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
9: 80-tals

0: alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.
1: Hi, this is Mark Tremonti.
2: And Miles Kennedy from Alter Bridge, and you're blasting Rock Classiker with Jana Inanfors.

klockan. Det är lillördag. Janne Innanfors med dig här och den sista september nu alltså. Du lyssnar på rockklassiker. Du, idag tänkte jag snacka lite om en spelkonsol som firar 30 år idag. Dessutom så har det kommit lite ny information nu om GTA 6 som många längtar efter. Vi ska snacka radiobilar, dessutom om att ha tävlingsinriktade personer på fel plats. Och så CD-skivorna ökat enormt i värde. Det ska jag komma in lite mer på här om en liten stund. Dessutom så har man nu korat också årets fetaste björn. Jajamän. Med de

0: Led Zeppelin med Immigrant Song, du hörde den här i Rockklassiker. Och nu idag gäller det väl att passa på att tanka. Om du har bensinbil för imorgon så blir det ju en krona dyrare redan. Något som också är sista dagen att göra idag, det är ju att rösta i guldörat. Det är däremot helt gratis. Då går du in på rockklassiker.se och så kan du där då välja de nominerade kategorierna. Och där är ju Rockklassiker med i årets radiokanal och även i årets program. Ledare så finns både Jonas Nilsson från Morgonrock och Nicky Borg, så gå gärna in där och rösta. Det gör du via rockklassiker.se. Alaska har ju en konstig tävling som man har haft nu 9 år tror jag, eller om det är mer, där man korar årets fetaste björn innan de då ska gå i ide så att säga. Fat Bear Week kallar man det för. Nu har man utsett den här björnen. Den heter Backpack. Det var 2,5 miljoner röster. Man får alltså rösta på vilken björn man tycker har blivit fetast innan den går in i ide, och det var Backpack som vann. Det fick mig i alla fall fundera lite på det här just nu när de snart drar i ide björnarna. Vilka liksom 3 rockalbum du hade tagit med dig om du nu hade fått vara hemma ända fram till april. Jag ska klura lite på det här själv också. Jag måste få lite tid att fundera däremot. 3 album alltså som du hade tagit med dig in när du själv går i ide ända fram till april. Alldeles strax också Europe, Guns N' Roses och D.A.D.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

and Roses. Här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig. God eftermiddag. Klockan, den har blivit 5 minuter över 2:30. Jag snackade tidigare om den här Fat Beer Week som har varit nu i Alaska. Där har man en tävling i flera år där man då får utse årets fetaste björn innan de går i det. Eller i det. Och det fick man ju fundera lite på det här. Vad hade man tagit med för några 3 rockalbum om jag själv nu hade gått in i det här i oktober och sen inte få gå ut förrän i april? Vilken platta hade man då tagit med sig? Jo, vilka 3 plattor? Mail mig på janne@rockklassiker.se vilka du har tagit. Jag har funderat lite här nu och kommit fram till att jag tar med mig AC/DC's Back in Black. Den kan få mig att komma igång lite när det blir segt att bara vara hemma. Sen blir Guns N' Roses, Appetite for Destruction tänkte jag, för den har lite blandat med lite lugna sköna låtar, men också riktigt feta låtar, och dessutom en av min morsas favoritlåt, så kan man tänka på henne också. De är inte så överraskande känner jag dock. Men det tror jag att den sista här är. Metallicas Reload-platta tar jag med faktiskt. Låt nummer 11 där är ju Low Man's Lyric, min begravningslåt. Och den kan vara bra och vettig att lyssna på när man ligger i det i flera månader. Och ja, behöver jordas lite så att säga. Så att de 3 tar jag med mig i alla fall, har jag bestämt mig för. Sen hade det varit ganska långt tråkigt att vara hemma ända fram till april. Nu kör vi vidare med D&D här istället. Det handlar just om att ligga i det och sova bort hela dygnen. Här har du Sleep and Day Away i Rockklassiker.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Tack för att du hänger här på Rockklassiker med mig, Janne Innanfors, den här onsdag eftermiddagen. Du, det börjar ju faktiskt närma sig att vi beger oss ut till havs. Det är Rockklassiker kryssning på Viking Glory, fredagen den 13 november till den 14 november. På den här kryssningen så kommer du bland annat få uppleva AC/DC-tributebandet Angus, The Ultimate Tribute. Dessutom Nicky Borg som står på scen och gör sin grej. Och även Rockklassiker All-Star som leds av Nina Söderqvist som har med grymma gäster såsom Joakim Kans från Hammerfall, Dogfin från Shaboom och så Key Marcello bland annat. Vill du uppleva det här, då går du in på rockklassiker.se och bokar din hytt nu innan de tar slut. Här om en liten stund då ska vi snacka om kanske den lökigaste tävlingen jag har hört. Det är mellan två kommuner och Morgonrock pratade om det här tidigare i morse. Det handlar alltså om Kalmars kommun och Jos kommun som slåss om att ha Sveriges längsta bänk. Mer om det alldeles strax, då blir det också lite AC/DC och Iron Maiden.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klaga på nu?
3: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt. Så gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
2: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

such faith. Personal Jesus här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och morgonrock hör du ju varje morgon från klockan 5:30 här i rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda. Och i morse pratar de då bland annat om två kommuner som är i en fight, kan man säga, minst sagt säga. Du vet, när du har kanske haft familjen eller vänner över på midsommar och du märker att det är liksom fel personer på fel plats. Helt plötsligt så är det två väldigt, väldigt tävlingsinriktade personer som är lagkaptener för vardera lag. Alla andra har trevligt, käkar, dricker, sätter sig, medan de här två lagkaptenerna fortfarande bråkar. Lite så känns det i alla fall, det som har hänt i Kalmars kommun och Jos kommun. Där har man nämligen tävlat om att ha Sveriges längsta bänk. Jajamän, och det här har pågått i minst 5 år. För 2021 så var det Kalmar då som hade gjort den längsta bänken på 222 meter. Sen gjorde Johan ännu längre. Och sen gjorde då Kalmar om sin till 267 meter istället, medan Jo då förlängde ytterligare en gång till 270 meter. Men nu har då Kalmar kommit tillbaka här nu och byggt ut sin Gustav Vasa-bänk till 299 meter. Förstår inte riktigt varför man inte bara sätter 300 där direkt, men den är 299 meter i alla fall och har därför titeln nu i Kalmar för Sveriges längsta bänk. Det är alltså två kommunalarbetare som helt enkelt tävlar mot varandra inom det här, misstänker jag också. Det är skattebetalarna som får betala för den här lilla tävlingen. Jag har faktiskt inte sett de här bänkarna, så vet inte riktigt hur de ser ut heller för den delen. Men skönt, väldigt många personer kan ju sitta på dem i alla fall. Nu blir Iron Maiden. Det här, det är The Wicker Man i rockklassiker.

0: Creedence, underbara Clearwater Revival, Up Around the Bend här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig när klockan är 20 minuter över tre. Hade ju Jared James Nichols här igår, amerikansk bluesrockgitarrist som lirat med Slash och varit ute på turné med Zakk Wylde och Lynyrd Skynyrd med flera. Och sen gick jag ju på gigget igår då, lite spontant så där. Men det finns videos ute på rockklassikers Instagram story där du kan kolla hur det var. Det var riktigt bra, det var härligt att komma ut en trött tisdag kväll och få se lite rock'n'roll faktiskt. Det var mycket mysigt. Du, om en liten stund, då ska jag bjuda dig på mer rock i form av Ozzy Osbourne. Och då tänkte jag prata om hans exhibition som har funnits i Birmingham nu i 14 månader eller något sånt. Och det har kommit en hel del besökare. Hur många tror du har varit där under de här 14 månaderna? Det kommer du få reda på strax. Då blir det också Metallica och Bruce Springsteen.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.
1: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

Sweet med Ballroom Blitz. Då är den här i rockklassiker. God eftermiddag, Janne Innanfors här med dig. Och i Birmingham så har man ju haft en exhibition för Ozzy Osbourne i 14 månader nu, lite drygt. Heter Working Class Hero. Finns i Birmingham där du kan alltså gå och spana in det här ett tag till. Har ju förlängt tiden för den här exhibitionen 3 gånger. Bara för att det har kommit så många. 800 000 besökare världen över har varit där och kollat in den här exhibitionen. Så jag tänkte att det får vi fira med en Ozzy-låt här. Det här är ju när mörkrets första möter Rosa Pantern ungefär. Anledningen till det är för att basisten Phil Soussen tog med den här låten till Ozzy och har berättat att han hade en stor fascination för liksom Rosa Pantern-filmerna som inspirerade då till den här låten. Ozzy Osbourne själv ville göra den lite mörkare så han ändrade lite text och musik och så. Så blev det här resultatet. Shot in the Dark får Ozzy Osbourne här i Rockklassiker.

0: Ja, det var väl Ronald Reagan som använde den här låten under sin återvalskampanj, tror jag det var. Born in the USA, Bruce Springsteen, blev ju såklart lite fel om man vet vad den här låten handlar om, så att säga. Janne Innanfors med dig, och på tal om röstning och så vidare, så vill jag nu att du går in på rockklassiker.se och skickar lite röster till mina programledarkollegor när det gäller Guldörat. Det är ju då Radiogalan som börjar närma sig, och där är både Jonas Nilsson och Nicke Borg nominerade till årets programledare. Och är du ändå där inne, så kan du trycka i också att årets radiokanal kan vara Rockklassiker. Rockklassiker.se går alltså in och för att skicka din röst. Det är sista dagen idag, så sen är det för sent, så att säga. Här om en liten stund, då ska jag fortsätta spela Mötley Crüe för det blir Queen och Twisted Sister. Och så tänkte jag prata lite tv-spel. Det är ju nämligen som så här att det är en viss spelkonsol som firar 30 år idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: kollar vi in vädret. Ikväll så lättar molnen på sina håll i Götaland, men över Svealand så ligger molnen kvar. Och i Norrland så fortsätter högtrycket att dominera. Temperaturen ikväll den kommer att ligga mellan 9 och 16 grader i södra Sverige och mellan 5 och 10 grader i norr.
1: Den bästa musiken är redan gjord.
2: Guns N' Roses,
3: Whitesnake,
4: Van Halen,
5: Bon Jovi, baby.
1: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
6: Scorpions,
7: Poison,
8: Motley Crue.
1: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.

Sju minuter över fyra klockan, du hänger med mig, Janne Enanfors här på rockklassiker och hörde Mötley Crüe's Looks That Kill. Och på tal om utseende, kommer du ihåg för 30 år sedan hur Mario, alltså Super Mario, såg ut när Nintendo 64 kom ut? Det var idag för 30 år sedan, helt galet vad tiden går. Det var ju på den tiden när man hade sådana här spel som man liksom såg ut lite som mindre klossar, om man säger så. Skulle man ju blåsa under spelet när det samlades massa damm där och sånt, så tryckte man in den i Nintendo 64 där. Det var ju häftigt, för det var första gången man fick se Mario i 3D, kommer jag ihåg. Då var man ju helt amazed. Lite skillnad från dagens spel. Det kommer ju snart ut det här GTA 6 som många väntar på. 19 november så kommer du se en hel del om det, för det är då det kommer ut. Där har man ju nu kommit ut med mer information också om det här spelet, hur det kommer se ut. Man kommer ha dynamiskt väder, alltså ett månsystem helt enkelt, med lokala väder där du befinner dig då i spelet. Är det sol till exempel, så kan du se ett oväder på avstånd, och kommer du till en plats där det helt plötsligt har regnat tidigare, så kommer du se vattenpölar och så vidare. Så att lite mer avancerat nu för tiden, får man säga.

0: Nirvana på rockklassiker som i helgen tog emot ett hederspris under MTV Video Music Awards. Video Vanguard Award heter det väl, om jag kommer ihåg allting rätt. Du, om lite stund då ska vi tävla i Tvingentrum om 30 sekunder. I prispotten idag så har jag biljetter till en hyllningskonsert för Thin Lizzy, Phil Lynott och Gary Moore. Det är bland andra då Key Marcello som är med där, och även gitarristen Eric Bell som är originalgitarrist ju i Thin Lizzy. Man reser runt lite här i Sverige under oktober månad. Du får välja vart du vill gå helt enkelt. Det är både Stockholm, Västerås, Växjö, Karlstad och Malmö som man åker runt på. Det kan du vinna två biljetter till om du ringer in nu och anmäler dig till Tvingentrum på 30 sekunder. Alltså 020 410 410 är numret. Så kommer jag om en liten stund också bjuda dig på Def Leppard, Kiss och AC/DC.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

Tack för att du hänger här på Rockklassiker den här eftermiddagen. Janne Innanfors med dig. Älskar du Thin Lizzy? Ja, men då vill du vinna det här priset som jag har nu i tre intron på 30 sekunder. Det är en hyllningskonsert där bland annat Key Marcello och originalgitarristen i Thin Lizzy med Eric Bell. Det här är lite på olika platser runt omkring Sverige. Ring in nu, du får välja vart du vill gå om du lyckas sätta tre intron på 30 sekunder. 020-410-410 numret, så kör vi tre intron på 30 sekunder här. Om en liten stund alltså får du testa dina kunskaper och i prispotten de här två biljetterna till det här paketet som då heter The Very Best of Thin Lizzy, Phil Lynott and Gary Moore.

0: Du är inte ensam i köerna på väg hem från jobbet.
1: Vi gör dig sällskap med Nonstop Rock.
2: Gåsen i botten!
1: Och rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker, nu är det dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, och med mig så har jag Pelle från Kalmar. Och du har ju varit och sett din Lizzy bättre för mig, stämmer det?
2: Det stämmer, det var på Hovet i Stockholm. Det var så här med Gary Moore på Black Rose-turnén med Gary Moore. Det var oförglömligt, fantastiskt bra.
0: Ja, det fattar jag verkligen. Ja, vi ska se om du kan sätta tre intron här, och i så fall vinner du två biljetter för att se en hyllningskonsert för dem i Växjö den 9 oktober. Är du redo så rör jag igång tre låtar här nu då?
2: Ja, jag är redo.
0: Ja, bara ropa upp namnet när du kan det på låten som spelas så att säga. Jag behöver inte veta band och så vidare. Nu kör vi!
2: Ja, låten bara. Mm.

0: Thunderstruck,
1: Mace DC. Thunderstruck, ja. Sa du något som första låten där också?
0: Ja. Voice Attack in Town, Lisp.
1: Japp, vilken är det här då? Guns N' Roses. Bella, missar du den?
0: Ja, sorry.
1: Attans, welcome to the jungle var det där i slutet. Annars hade du allihopa.
0: Ja, det var det ju såklart. Ja. Det var det. Nej, första kunde jag. Men den där var skit.
1: Ja, skit. Det är skitjakt som man säger när man är ute och jagar. Du, tack för att lyssna på Rockklassiker och ha en fantastisk onsdag ändå. Och så, får, ja. Så hörs vi senare helt enkelt.
0: Såklart, såklart.
1: Ja.
0: Bra dag.
1: Ha det fint. Tja. Ja, är du intresserad av att vinna det här priset? Det är rätt cool konsert ändå. Den är utsålt både i Stockholm och i Karlstad. Sen så finns det också Malmö, Växjö, Västerås. Du kan gå och se det här och även på de utsålda ställena har vi biljetter så att säga. Så ny fanns igen imorgon i tre intro på 30 sekunder. Nu AC/DC och Hard as a Rock.

0: Ja, en låt som kunde färdigställas enligt Billy Gibbons från ZZ Top tack vare mexikansk hempmat. Det hade de som bränsle när de avslutar den här Gimme All Your Lovin' som du hörde här i rockklassiker från 1983. Och mer 80-tal blir det till helgen. Älskar du 80-tals rock, då ska du lyssna in från fredag kväll, för vi kommer köra 80-tals helg här på rockklassiker och köra med det bästa musikdesigniet. Enligt mig i alla fall, ligger rätt nära 70-talet också i sig. Men 80-talet är ju då jag växte upp och älskade mest. Så att härlig 80-talshelg här nu i rockklassiker. Om en liten stund då ska jag snacka om feta björnar. Jajamän, det har ju varit det här Fat Bear Week igen i Alaska.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, blickar vi framåt till kvällen så lättar molnen något i Götaland, men i Svealand så ligger den största delen av molntäcket kvar. I Norrland fortsätter däremot högtrycket att dominera och temperaturen ikväll, den kommer i södra Sverige ligga mellan 9 och 16 grader och i norra Sverige mellan 5 och 11 grader.
2: Den bästa musiken är redan gjord.
3: Guns N' Roses,
4: Whitesnake,
5: Van Halen,
6: Bon Jovi baby.
7: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
8: Scorpions,
9: Poison,
10: Motley Crue.
7: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Living on the Edge, Aerosmith. Tack för att du hänger här på Rockklassiker, där vi alltid kör det bästa från 70, 80 och 90-talen. Och ja, Alaska har ju korat årets fetaste björn ytterligare ett år. Jag tror det här har varit igång i 9-12 år eller något sånt. Fat Bear Week. Det är alltså där man öppnar upp och så får folk gå in och rösta på vilken björn de tycker liksom har lagt på sig mest nu här inför att de ska gå i ide. 2,5 miljoner röster kom in det här året och det var björnen Backpack som vann alltihopa och blev då framröstad som den fetaste björnen i Alaska. Nu ska de ju snart gå i ide och ligga och snarka fram till april. Mysigt det hade varit. Du, om en liten stund, The Who, men först Guns N' Roses. Det här, det är Sweet Child O' Mine på Rockklassiker.

0: 100 000 personer har varit och sett exhibitionen i Birmingham, Ozzy Osbournes Working Class Hero. Under 14 månader har man haft den där och över 800 000 personer, alltså världen över, som har varit där. Det är häftigt. Over the Mountain hörde du här i Rockklassiker. Om en liten stund ska vi snacka om CD-skivan. Ja! För vad har hänt med den då? Den trodde man väl kanske var död, och kanske har du massa CD-skivor i några kartonger där hemma eller liknande. De har stigit. Priserna alltså, de har blivit mycket mer värda än vad man kanske tror, och det är tack vare en väldigt oväntad grupp av människor, får jag säga. Mer om det alldeles strax, det blir också Iron Maiden och Bruce Springsteen.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.
1: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

More than a feeling, Boston här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig och läste idag att CD-skivorna, alltså priserna för dem, har stigit med hela 58% under det här halvåret bara. Så att det finns värde i CD-skivor. Har du några så ska du nog definitivt hålla kvar i dem eller kolla om du har någon liten skatt kanske som kan säljas för en extra peng om du nu ändå funderat på att åka till tippen mer eller mindre och slänga de där plastgrejerna. Men ännu mer oväntat måste jag säga att det är gruppen människor som är bakom det här, att det har blivit så här. Det är ju de som inte ens har haft CD-spelarna. De verkar vilja ha någonting att ta på nu och så, just rätten att äga någonting istället för att pressa så här abonnemang varje månad för att höra musik, och sen så kanske vissa licenser avtal bryts och så försvinner låtarna och så vidare. Det är Jens Z som ligger bakom det här, och de har nu ändå en retrotrend inom konsumentteknik, och de vill också känna och klämma så att säga. Så att CD-skivorna på uppgång, alltså 58% bara det här halvåret. Nu är Maiden där, Hello Be My Name i Rockklassiker.

0: Quiet Riot, come on, feel the noise. Här i Rockklassiker och ljudligt. Det kommer det bli på Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory fredag den 13 november. Vill du med? Det tycker jag. Då ska du gå in på rockklassiker.se och boka din hytt. Då kommer du få se bland annat Nicky Borg på scenen. Det är dessutom AC/DC-tributebandet Angus, The Ultimate Tribute. Kan vi rocka loss till lite AC/DC där på båten också. Och dessutom Rockklassiker Allstars som då leds av Nina Söderqvist. Och hon har med sig grymma gäster precis som vanligt, bland annat Kim Marcello och Joakim Kanz från Hammerfall. Så in nu och boka din hytt på rockklassiker.se innan det är för sent. Här om en liten stund då tänkte jag att vi ska prata om tv-spel. Kanske är du också en av dem som väntar på GTA 6. Det är väldigt många som gör det. Det kommer ju ut den 19 november och nu har man släppt lite nya prylar som tillkommer och mer information om spelet så att säga. Jag ska delge det alldeles strax. Då får också Lynyrd Skynyrd, Ozzy Osbourne och ZZ Top.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I kväll så lättar molnen i Götaland och över Svealand så hänger molntäcket kvar. I Norrland fortsätter däremot högtrycket att dominera och blickar vi framåt torsdag så får stora delar av landet sol och sydliga vindar. Men i Norrland där kan dimmolnen dröja sig kvar och temperaturen den kommer imorgon ligga runt 18-20 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Oj, oj, oj. En fantastisk morgon. Jag säger som Stefan Holm. Just idag mår jag bra.
4: Ja, vi snackade ju i morse om kränkta, svettiga datanördar som nu går ut och protesterar mot duschkurs.
5: Ja, och imorgon torsdag får vi de allra bästa klippen från nätet i Vilda webben.
3: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon klockan 8. I morse var Patrik jättenära från att vinna 10 000 spänn. Gör som Patrik från Sundsvall, var med oss varje morgon. Programmet börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily, finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
2: Det här är Rockklassiker.

vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Tack för att du är med Janne Innanfors här på Rockklassiker denna onsdag kvällen. Du hörde Nirvana med Lithium och GTA 6. Det kommer ut den 19 november. Många som har gått och väntat länge på det här spelet kommer vara precis överallt där när vi kommer in i mitten av november skulle jag tro. Men idag så har man släppt lite mer detaljer om spelet. Det är Rockstar som har släppt det. Bland annat så kommer det vara mer avancerat väder. Det kommer finnas liksom vädersystem och du kommer kunna flyga till exempel i så här fint väder och se liksom oväder längre bort. Eller om du kommer till en plats där det har regnat tidigare så kommer du springa runt i vattenpölar bland annat. Det är dessutom en större karta, typ dubbelt så stor som GTA 5 ska det vara. Och massa vilda djur som är med och massa sidoaktiviteter kan du göra som base jumping och paddla kajak och massa annat. Så att det här är ett stort spel minst sagt och det har ju varit under produktion väldigt, väldigt länge. 19 november är det dags. Jag kommer definitivt skaffa det i alla fall. Något som är tillbaka också för dig som har spelat GTA-spelen tidigare, det är ju de här stjärnorna, Wanted-stjärnorna. Det har varit lite olika. Nu är det åter klassiska 6 stjärnor tillbaka. På tal om klassiskt, här får du CC Top, Rough Boy från Afterburner-plattan här i Rock.

0: Ja, är det sån här musik du gillar från 80-talet, då ska du definitivt lyssna in helgen här i Rockklass. Vi kommer ha en hel 80-talshelg från och med fredag kväll. Då blir mer utav den här varan, alltså Crazy Train med Ozzy Osbourne. Janne Innanfors med dig om en liten stund, då kommer jag lira Mustasch. Och då tänkte jag på en grej, att Edvard Blom, han var ju i luppen här nu när man skrev att han ätit upp Carolina Gynnings aggressiva påfågel. Jag träffade ju just Mustasch sångare som har Edvard Blom intatuerad på sin kropp. Du ska föra berättelsen när Edvard Blom träffade Ralf Gyllenhammar och såg den här tatueringen. Då blir det Double Nature och kommer också bli lite Billy Idol och Rolling Stones här i Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: Ja, men Starsen har varit som allra bäst. Double Nature här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig och Ralf Gyllenhammar, sångaren i Mustasch. Han har ju tatuerat in Edvard Blom på kroppen. Och när han var här i studion en gång så berättade han när han drack öl med Edvard Blom, och Edvard då fick se den här tatueringen också. Det gick till så här.
1: Och jag har tagit 2 klunkar av ölen och Edvard, han har svept. Den är bara borta. Åh herregud vad törstig jag. Åh herregud, kan jag få en till? Jag sitter med gapande mun och så ölen flaskan halvvägs till munnen, så koko. Vad var det som hände?
0: Oh, vad sa han om tatueringen då?
1: Ja, jag vet precis hur han kände sig. Man blir lite generad och så, men nej, vad dum. Åh, har du förstört din kropp? Nej.
0: Ralf Gyllenhammar i Mustasch, alltså Edvard Blom, tatueringen. Nu Rolling Stones här i Rockklassiker.

0: Metallica avslutar min onsdag kväll här på Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag. Tackar dig för att du har hängt med mig. Och det kommer faktiskt ut en bok om heavy metals Big Four. Alltså Anthrax, Slayer, Megadeth och också Metallica. Den här boken ska komma ut i november och heter Heavy Metals Big Four. Den kan man nog läsa in och lära sig en hel del. Du kan också såklart passa på nu sista chansen att rösta på Guldörat. Alltså radiogalan är på ingång här och vi har ju publika nomineringar i Rockklassiker. Dels som årets radiokanal men också årets programledare där både Jonas Nilsson från Morgonrock är nominerad och Nicke Borg. Och det är du som ser till att de kan vinna de här priserna. Så in på rockklassiker.se idag innan midnatt så har du sista chansen att lägga din röst så att säga. Ha en riktigt gjuten onsdag så kommer Nina Söderqvist in här och ta hand om dig nu.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Mulet har det varit idag på de allra flesta hållen, men imorgon torsdag då får stora delar av landet sol och sydliga vindar. I Norrland kan dimmolnen dröja sig kvar och temperaturen imorgon kommer ligga mellan 15 och 21 grader i södra Sverige och mellan 8 och

0: 15 grader i norr.
1: Den bästa musiken är redan gjord.
2: Guns N' Roses,
3: Whitesnake,
4: Van Halen,
5: Bon Jovi baby.
1: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
6: Scorpions,
7: Poison,
8: Motley Crue.
1: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
9: 80-talshelg på Rockklassiker.
10: Det här är Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1900.

Vacker powerballad från den tiden. Sebastian Bach höll i mikrofonen i Skid Row, 18 and Life. God kväll, varmt välkommen till Rockklassiker den här onsdagen, lillördagen. Jag heter Nina Söderqvist och jag vet att Helga har namnsdag idag. Vilket härligt namn. Och grattis ska vi också säga till Mark Bolan, inte då mannen i Skid Row utan frontfiguren i T-Rex. Alltså, nu snackar vi en av glamrockens största pionjärer. Han föddes 1947. Tyvärr lever han inte längre, men han skulle ha fyllt 79 år idag. Bara en sån sak. Jaha, vad blickar vi framåt idag då? Vi ska prata om begravningar. Eller nej. Nej, vi ska prata om begravningskistor, rättare sagt. Har du funderat på vilken kista du vill ha när du ska liksom gå vidare? Hur ser den ut egentligen? Ja, det ska jag faktiskt fundera lite högt om alldeles strax. Vi ska prata om vår helg, det är 80-talshelg, och vår kryssning 13 november. Och mycket, mycket mer. Men nu, ni hör ju bakgrunden, Guns N' Roses, de sparkar på som bara den i You Could Be Mine. Så nu kör vi. Onsdag kväll på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.

0: Ja, det blir väldigt passande att spela Fleetwood Mac den här onsdagskvällen på Rockklassiker när låten heter Go Your Own Way. För jag är lite nyfiken på, har du funderat på i vilken kista du vill bli begravd när det är dags? Alltså om det ens är en kista du vill bli begravd i, eller jag tänker att jag vill ju bli kremerad, så vik ihop mig i en Ikea-påse bara och bränn upp det. Eller så slår man på stort och så gör man som i Ghana, att man skapar en stor härlig kista som ser ut som en champagneflaska och så får man bara smälla korken på begravningen. Jag vet inte. Jag ska fundera vidare alldeles strax så du ska få vara med. Även lite Bon Jovi, Meatloaf och Steppenwolf. Häng med.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.

Har du planerat din begravning? Alltså i Ghana, framförallt bland Ga-folket kring Accra, då har man tagit det här med en personlig begravning till en helt annan nivå. Det är därför jag frågar. För där finns så kallade fantasikistor. Har du hört talas om dem? Alltså de är formade efter vem du var i livet. En lärare kanske har begravts i en jättelik penna, en gitarrist, en gitarr. Och jag hörde om en fiskare som hade en kista som såg ut som en stor röd fisk. Chaufför, ja. Då kanske du kan få ligga i en bil, skomakare. Oh, en klacksko. Barägare, ja, en gigant. Ölflaska, där har vi det. Och det här är faktiskt en tradition som växte fram under mitten på 1900-talet. Och tanken var ju faktiskt fin, ja. Att kistan liksom ska berätta något om den här personen som man får följa henne in i efterlivet. Men det här blir ju dyrt, va? Snälla rara, begravningarna i Ghana, alltså det är enorma tillställningar har jag förstått. Och, alltså familjer, de får ju ta lån på hus och hem och allting för att kunna ordna den här storslagna begravningen, det här avskedet. Det kan ju vara lite galet kan jag tycka. Och här hemma i Sverige, ja vad kostar en kista här då? Och om vi går i lågt, i runda slängar, en vanlig träkista som man sedan eldar upp eller 8,5 kanske, ja, med höjden blomma på. Men alltså, jag känner det här med Ghanas kistehysteri. Det har ändå väckt en fråga i mig, känner jag. Kan du också känna det? Alltså, vad sjutton skulle min kista föreställa? En mikrofon? En Marshall-stack? Åh, jag vet. En stor bubbelflaska med texten She went out with a bang.

0: Det 40-årsjubilerande albumet The Final Countdown, det är helt fantastiskt. Och vilka bra låtar det finns ombord på detta album. Det måste man ändå hedra detta Upplands Väsbys band. Och våra vänner, de kommer ju faktiskt till både Stockholm och Göteborg nu i höst med två jubileumskonserter. 23 oktober i Göteborg och 24 oktober i Stockholm. Och varje vardag nu den här veckan klockan 11 imorgon torsdag hos Nicky Borg och 15 hos Jan Innanfors och även på fredag har du alltså möjlighet att ringa in och tävla hem biljetter till de här konserterna. Missa inte det. Alldeles strax den här onsdagskvällen ska du få både Aerosmith, Dire Straits och Iron Maiden. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj. En fantastisk morgon. Jag säger som Stefan Holm. Just idag mår jag bra.
3: Ja, och vi snackade ju i morse om kränkta, svettiga datanördar som nu går ut och protesterar mot duschkurs.
4: Ja, och imorgon torsdag får vi de allra bästa klippen från nätet i Vilda webben.
2: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon klockan 8. I morse var Patrik jättenära från att vinna 10 000 spänn. Gör som Patrik från Sundsvall, var med oss varje morgon. Programmet börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily, finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord.

Har du någon önskelåt som du vill att vi i Rocklandse Grålstars ska lira på vår fantastiska kryssning den 13-14 november på Viking Line Glory? Ja, men mejla in den på nina@rocklandseker.se, för jag håller på att göra låtlistan just nu. Och har du inte bokat hytt? Ja, men snälla, skynda dig och gör det på rocklandseker.se, för det finns knappt några hytter kvar. Det här kommer ju bli årets höjdpunkt. Kära någon, vad roligt vi kommer ha. Ett dygn fullt ös medvetslös med rock'n'roll. Rocklandse Grålstars, vi har ju Kim Marcello med oss, Joakim Kans, Dag Finn, fantastiskt band. Vi har vår tributeband Angus, AC/DC Tribute. Nicky Borg kommer att spela akustiskt, karaoke, tävling med fina priser. Nej men alltså, det här måste du bara åka med på. Gå in på rockklassiker.se, använd gärna koden ROCKGL, så ses vi. Vi säger så, på Rockklassikers kryssning på Viking Glory, fredag den 13 november.

0: Har du som jag en fabless för skinnjackor? Ja, någon har du väl i alla fall. Kanske lite nita på den också, lite rock'n'roll. Speciellt när man åker ner till Sweden Rock. Och då tänker du så här, ja, det var väl någon häftig designer som kom på det här på 80-talet. Nej, jag skulle nog faktiskt vilja tacka Judas Priests Rob Halford. För på slutet på 70-talet då införde han den här metaluniformen med läder, skinn, nitar, kedjor. Det var han liksom som drog in det här i rock'n'rollen. Och tack och lov för det, för jag älskar. Vi ska ta en rockdubbel alldeles strax med Judas Priest. Både Breaking the Law och You Got Another Thing Coming. Sen ska jag addera även lite Wasp och Scorpions.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: Copacabanan och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

Det är nästan så kroppen kommer i självgungning av den här fantastiska rockklassiken från Creedence, Down on the Corner. Onsdag kväll är det, om du inte har koll på det, och jag heter Nina Söderqvist. Och du ska få en rockdubbel och Birmingham. Snälla rara, vad var det i grundvattnet där för så många rockband som har bildats där? Även Judas Priest. Och de debuterade på skiva 74. Och kanske går du ibland i kläd i någon cool skinnjacka med lite nitar. Ja, då är det Rob Halford du ska tacka. För det var ju han som drog in läder, kedjor och nitar i slutet på 70-talet till den här metalluniformen som är så väldigt mycket Judas Priest. Ja, vi kan tacka honom för det tycker jag. Breaking the Law ska du få alldeles strax. Släpptes 1980 på British Steel, det här klassiska albumet. Och videon var ju väldigt nyskapande för sin tid. Har du koll på den? Judas Priest gör ju bankrån. Fast de har gitarrer som vapen. Ja. Så det blir ett lyckligt slut kan vi säga. Och först ut, You Got Another Thing Coming. Den kom 1982 och den var faktiskt en av de allra sista låtarna de skrev till Screaming for Vengeance-albumet. Och för de tyckte att de saknade någon låt. Och den här gick väldigt fort att få ihop, men så bra den blev. Så här kommer alltså onsdagskvällens rockdubbel från Judas Priest, You Got Another Thing Coming.

0: Nu säger jag det här bara för din skull faktiskt. För jag vill inte att du ska sitta där på fredag eftermiddag när vår vinnarambassadör från kassavalvet ringer det här vinnarsamtalet, ringer upp någon och frågar hur mycket pengar ligger i kassavalvet. Och den där personen säger 503 640 kronor. Och pang, pang, pang, pang. Det blir alldeles jubel och åh, du har vunnit 503 640 kronor. Och du bara, nej, jag kunde ju ha varit med och tävlat, men jag skickade aldrig det där sms:et. Åh, nej men hamna inte där. Det enda du behöver göra nu, ta upp telefonen, skriv vinn och så smsar du till 72104. Det är det enda. 18 år behöver du vara fyllda och det kostar 19 kronor att skicka det här sms:et. Och sen då svara i telefonen nu på fredag eftermiddag och svara 503 640 kronor. Ja, det är inte svårare än så.
1: Den bästa musiken är redan gjord.
2: Guns N' Roses,
3: Whitesnake,
4: Van Halen,
5: Bon Jovi, baby.
1: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
6: Scorpions,
5: Poison,
7: Motley Crue.
1: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
8: 80-talshelg på

Fantastiska Anne Lennox och Dave Stewart's Eurythmics Thorn in My Side, och den här låten släpptes 1980. Va? Det var länge sedan det ljuvliga 80-talet. Ja, vad jag saknar det faktiskt. Jag var inte gammal, det var jag inte. Men jag på något vis jag kom till min fullo på 80-talet. Åh, älskade de här färgerna, skinnläder, neon, höga stora frisyrer, axelvaddar och musiken. Och det ska vi ta fasta på här både på fredag kväll, hela lördag och hela söndag, då vi öppnar den gyllene porten till 80-talet. Nonstop rock från tidernas bästa musikdecennium här på Rockklassiker tillsammans med mig, Nina Söderqvist. Hela helgen alltså, med start redan på fredag kväll. Och ja, en låt som också släpptes på 80-talet. Nej, det gjorde den faktiskt inte. Det var på 1991. Det var Metallicas Enter Sandman, så de får inte vara med. Men den kommer här onsdag kväll på Rockklassiker.

0: Det är en tidig Aerosmith, men ack så bra. Man hör också på Steven Tylers röst. Han är bara 17-18 år här. Och 1973 släpptes Dream On. Det var det jag skulle komma fram till. Ja, alldeles strax ska du få med den bästa musiken från 70-80-90 som alltid här på Rockklassiker med både Iron Maiden, Rolling Stones, Bryan Adams och Nirvana.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.
1: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

Har du planerat din begravning? Alltså i Ghana, framförallt bland Ga-folket kring Accra, då har man tagit det här med en personlig begravning till en helt annan nivå. Det är därför jag frågar. För där finns så kallade fantasikistor. Har du hört talas om dem? Alltså de är formade efter vem du var i livet. En lärare kanske har begravts i en jättelik penna, en gitarrist, en gitarr. Och jag hörde om en fiskare som hade en kista som såg ut som en stor röd fisk. Chaufför, ja. Då kanske du kan få ligga i en bil, skomakare. Oh, en klacksko. Barägare, ja, en gigantisk ölflaska, där har vi det. Och det här är faktiskt en tradition som växte fram under mitten på 1900-talet. Och tanken var ju faktiskt fin, ja. Att kistan liksom ska berätta något om den här personen, som man får följa henne in i efterlivet. Men det här blir ju dyrt, va? Snälla rara, begravningarna i Ghana, alltså det är enorma tillställningar har jag förstått. Och, alltså familjer, de får ju ta lån på hus och hem och allting för att kunna ordna den här storslagna begravningen, det här avskedet. Det kan ju vara lite galet kan jag tycka. Och här hemma i Sverige, ja vad kostar en kista här då? Om vi går i lågt, i runda slängar, en vanlig träkista som man sedan eldar upp eller 8,5 kanske, ja, med höjden blomma på. Men alltså, jag känner det här med Ghanas kistehysteri. Det har ändå väckt en fråga i mig, känner jag. Kan du också känna det? Alltså, vad sjutton skulle min kista föreställa? En mikrofon? En Marshall-stack? Åh, jag vet. En stor bubbelflaska med texten She went out with a bang.

0: Ja, det är bara 2 dagar kvar nu, knappt ska sägas, till vi tömmer kassavalvet. Nu på fredag på eftermiddagen, då ringer vår vinnarambassadör upp någon som har smsat ordet vinn till 72104 som är 18 år. Och det här kostar 19 kronor att skicka det här tävlings-smset. Men då, om du har gjort det, då är du med och kan tävla hem, lyssna, 503 640 kronor. Va? Det är helt sjukt mycket pengar. Så missa inte det här nu. Smsa ordet vinn till 72104 nu och lägg 503 640 kronor på minnet. Ja, det är dagens tips det. Och nu tänker jag gå hem och vila lite grann. Jag är tillbaka igen imorgon, torsdag klockan 19. Jag missar inte det. Och morgonrocksgänget, de är ju inne i studion imorgon redan 05.30, så du kan vakna på det allra bästa sättet. Alldeles strax då, min vän, Billy Idol, Pink Floyd, Accept, Lenny Kravitz och Frank Zappa. Han fortsatt underbar lillördag på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, en fantastisk morgon. Jag säger som Stefan Holm, just idag mår jag bra.
3: Ja, och vi snackade ju i morse om kränkta, svettiga datanördar som nu går ut och protesterar mot

0: duschkurs.
1: Ja, och imorgon torsdag får vi de allra bästa klippen från nätet i Vilda webben.
2: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon klockan 8. I morse var Patrik jättenära från att vinna 10 000 spänn. Gör som Patrik från Sundsvall, var med oss varje morgon. Programmet börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily, finns där poddar finns.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boken

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
3: Ja.
4: Mm.
3: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja. Gå med Gud.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades.

0: band. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Det här är Rockklassiker.

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.

dig i bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag. Bara på Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj. En fantastisk morgon. Jag säger som Stefan Holm. Just idag mår jag bra.
2: Ja, vi snackade ju i morse om kränkta, svettiga datanördar som nu går ut och protesterar mot duschkurs.
3: Ja, och imorgon torsdag får vi de allra bästa klippen från nätet i Vilda webben.
1: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon klockan 8. I morse var Patrik jättenära från att vinna 10 000 spänn. Gör som Patrik från Sundsvall, var med oss varje morgon. Programmet börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily, finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
0: Det här är Rock.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är det du klagar på nu?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt, gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info

0: och klassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassikerkryssningen.

dig i bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: bästa musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
6: Poison,
7: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
8: 80-talshelg på Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj. En fantastisk morgon. Jag säger som Stefan Holm. Just idag mår jag bra.
2: Ja, och vi snackade ju i morse om kränkta, svettiga datanördar som nu går ut och protesterar mot duschkurs.
3: Ja, och imorgon torsdag får vi de allra bästa klippen från nätet i Vilda webben.
1: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon klockan 8. I morse var Patrik jättenära från att vinna 10 000 spänn. Gör som Patrik från Sundsvall, var med oss varje morgon. Programmet börjar 5:30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily, finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.